خودش که سایه خودش بود، خودش که از ورای خودش به خیش می نگریست و به ناچار نقاب عوض می کرد به گمان اینکه خدا دیگریست. از فراز و نشیب خدا بازی می کرد، خود را می فریفت، عذاب می داد، مجازات می کرد و می ترساند. جلاد خیش بود، در دام خیش گرفتار، راه را گم کرده بود، چوپان و گرگ خیش سان. خودش که سایه خودش بود، خودش که از ورای خودش به خیش می نگریست و به ناچار نقاب عوض می کرد به گمان اینکه خدا دیگریست. از فراز و نشیب خدا بازی می کرد، خود را می فریفت، عذاب می داد، مجازات می کرد و می ترسان.

روی می گشاید مهر، روی دریای سرکش و خاموش می کشد موجهای نیلی چهر، جبه ای از طلای ناب به دوش. صبحگه سرد و تر در اندمها که ز دریا نسیم راست گذر، گل مریم به زیر شبنمها شستشو می دهد بر و پیکر. صبحگه کنزوای وقت و مکان، دل رو بایند است و شوق افزاست، بر کنار جزیره های نهان قامت با وقار قو پیداست. آنچنانی که از گلی دسته پیش نجوای آبها تنها، وسط سبزه خز بسته تنش از سبزه بیشتر زیبا. می دهد پای خود تکان، شاید که کند خستگی زتن بیرون، بالهای سفید بکشاید بپرد در برابر هامون. بپرد تا بدان سوی دریا، در نشیب فضای مثل سحر برود از جهان خیره ما، بزند در میان ظلمت پر. برود در نشیمن تاریک با خیالی که آن مصاحب اوست، در خط روشنی چمو باریک بیند آن چیزها که در خور قوست. لکه ابری که دور میماند، موجهایی که میکنند صدا، و در آنجا کسی نمیداند که چه اشکال میشوند جدا. لیک مرغ جزیره های کبود در همین دم که او به تنهایی سین خالی ز فکر بود و نبود، می کند فکرهای دریایی. نظر انداخت سوی خورشید، نظری سوی رنگ های رقیق، با تکانی به بالهای سفید به جهید است روی آب عمیق. برخلاف تصور همه، او مانده دیوانه حکایت آب. گر کسی هست یا نه ناظر قو، قو در آغوش موج هاست به خواب.

چه فکر میکنی که بادبان شکسته لورق به گل نشسته ای زندگی در این خراب ریخته که رنگ عافیت از او گریخته به بن رسیده راه بسته ای زندگی چه سهمناک بود سیل حادثه که همچو اژدها دهان گشود زمین و آسمان زهم گسیخت ستاره خوشه خوشه ریخت و آفتاب در کبود دره های آب قهر شد. هوا بد است، تو با کدام باد می روی؟ چه ابر تیره ای گرفته سینه تو را که با هزار سال بارش شبانه روز هم دل تو وا نمی شود؟ چه تازیانه ها که با تن تو تاب عشق آزمود؟ چه دارها که از تو گشت سر بلند؟ زهی شکوه قامت بلند عشق که استوار ماند در هجوم هر گزند. چه فکر میکنی؟ جهان چه آبگینه شکسته است که سر و راست هم در او شکسته می نمایدند. چنان نشسته کوه در کمین دره های این غروب تنگ که راه بسته می نمایدند. زمان بیکرانه را تو با شمار گام عمر ما مسنج. به پای او دمیست این درنگ درد و رنج. به سان رود که در نشیب در سر به سنگ می زند رونده باش. امید هیچ معجزی ز مرده نیست. زنده باش.

گوهر خود را هویدا کن، گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. چند میگویی سخن از درد و عیب دیگران، خیش را اول مداوا کن، کمال این است و بس. پند من بشنو، به جز با نفس شوم بد سرشت، با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس. چون به دست خیشتن بستی تو پای خیشتن، هم به دست خیشتن واکن، کمال.

همواره همه جا هر شنبه همراه همبسته با شما رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش، پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها رادیو همبستگی.

ما نیز روزگاری لحظه ای سالی قرنی هزاری از این پیشترک هم در این جای استاده بودیم، بر این سیاره بر این خاک در ایوان گسترده مهتاب در تارهای باران سرشار از حیات سرشار از مرد. ما نیز گذشته ایم چون تو بر این سیاره بر این خاک، فروتن یا فرومایه، خندان یا غمین، سبک پا یا گرانبار، آزاد یا گرفتار. ما نیز روزگاریم.

سفر باید، سفر باید کرد، از این دریای طوفانی گذر باید کرد.

از این شب تا به صبح روشن و خوبه اهو باید سفر باید کرد، از این دریای طوفانی گذر باید کرد.

غریب شب این سوخت دشت، من و غم آه چه بر من بگذشت. کاروان گم شد و خاکستر ماند، کرکس پیر دل من میخاند. ای آتش در رگ من جاری باش، شعله زن دودم کن کاری باش. رگ غم سوخته ای ریشه من، بمکس تاول اندیشه من. دشت شب تاختم خاموشم، موج خود باختم مدهوشم. طفل آواره شهر خوابم، تشنه خیشتنم گردابم. برگ پاییز به دست بادم، ریخته سوخته بی بنیادم. کاروان سوخته ای چاووشم، در به در زمزمه ای خاموشم. گره کور غمم بازم کن، قصه پایان ده و آغازم کن. ای تو گم نامعلوم ای نایاب، گنگ نامعلومی را دریاب. دست پیشار که رفتم از دست، دامنم گیر که هیچم در هست. من و تو چیست؟ چه بیشی چه کمی؟ چو کویری و تمنای نمی. من و تو چیست؟ من و من باشیم، روح تنگ آمده از تن باشیم. بگریزیم و به هم آویزیم، آتشی در آتش هم ریزیم. نفسی در نفس من بفشان، بکشانم بچشانم بنشان. بکشان بر سر بازار مرا، جان فدای تو بیازار مرا. سنگ بدنامی بر جامم زن، کوس رسوایی بر بامم زن. عشق خونابه دل نوشیدن، کفن ماتم خود پوشیدن. آرزو گورکن دشت جنون، نانش از عشق و شرابش از خون. مرهم سوختن از ساختن است، چه قماری که همه باختن است. زندگی چیست مرا یاد بده، آنچه می دانم بر باد بده. توتیایی تو به چشمانم کش، تشنم تشنه آتش آتش. تیشه بر ریشه جان دوختم، دل به هر شعله غم سوختم. باد آواره گورستانم، بذر پاشیده به سنگستانم. برق منشور یخین رازم، پر سیمرغ غمم بگدازم. پیش از آن لحظه که نابود شوم، شب شوم، شعله شوم، دود شوم.

چرا آتیش میزنی؟ کاملا سلمیه، چرا تیر میندازی؟ تو که خاکت نبردن، آبت نبردن.

با هفتادی به زنگی اگه نخوان ما با هم باشیم. هفت آسمون تاریک، هفت کور راه باریک، اگه نخوان ما با هم باشیم. هفت تلسم جادو تو هفت برج و بارون،

زد یه عاشق بودم توی برباد رفته درست هر دفعه که بهم زنگ میزد.

میخانه اگر ساقی صاحب نظری داشت، میخانه اگر ساقی صاحب نظری داشت، میخواری و مستی ره و رسمی.

دیگری منم خزان زده برگم، منم خزان زده برگم که باغبان طبیعت برون فکنده گلشن به جرم چهره زردم.

Merci. Très bien, monsieur.

Fortalosas manos.

در مخاط همچو سبا فتادم.

به دشت دیگر بگم چشم به چشم جو به جو از پی دیدن روحت همچو سبا فتادم خانه به خانه در به در کوچه به کوچه کو به کو دور نوار تنگ تو آرزوم بر این خطر اونچه به اونچه گل به

پرده به پرده، نخ به نخ، تار به تار، پو به پو، در دل خیش طاهره.

Бор у нас абросавоч чар ми паре, Хар кеси сар бе суге ходеш даре. مثل آنک پشت تو خودم قایم شدم، دیگه هیچ کس دلمو نمیبره. دیگه دل با کسی نیست

Bardzo szlamba stil. Bardzo szlamba stil.

بگذارید این وطن دوباره وطن شود، بگذارید دوباره همان رؤیایی شود که بود، بگذارید پیشاهنگ دشت شود و در آنجا که آزاده است منزلگاهی بجوید. این وطن هرگز برای من وطن نبود. بگذارید این وطن رؤیایی باشد که رؤیا پروران در رؤیای خیش داشتند. بگذارید سرزمین بزرگ و پرتوان عشق شود، سرزمینی که در آن نه شاهان بتوانند بی اعتنایی نشان دهند، نه ستمگران اسباب چینی کنند تا هر انسانی را آن که برتر از اوست از پا در آورد. این وطن هرگز برای من وطن نبود. آه بگذارید سرزمین من سرزمینی شود که در آن آزادی را با تاج گل ساختگی وطن پرستی نمی آرایند. اما فرصت و امکان واقعی برای همه کس هست. زندگی آزاد است و برابری در هوایی است که استنشاق می کنید. در این سرزمین آزادگان برای من هرگز نه برابری در کار بوده است نه آزادی. بگو تو کیستی که زیر لب در تاریکی زمزمه می کنی؟ کیستی تو که حجابت تا ستارگان فرا گستر می شود؟ سپید پوستی بینوایم که فریبم داده به دورم افکنده. سیاه پوستی هستم که داغ بردگی بر تن دارم. سرخ پوستی هستم رانده از سرزمین خیش. مهاجری هستم چنگ افکنده به امیدی که دل در آن بسته‌ام، اما چیزی جز همان تمهید لعنتی دیرین به نصیب نبرده‌ام که سگ سگ را می‌دارد و توانا ناتوان را لگدمال می‌کند. من جوانی هستم سرشار از امید و اقتدار که گرفتار آمده ام در زنجیره بی پایان دیرین سال سود، قدرت، استفاده، قاپیدن زمین، قاپیدن زر، قاپیدن شیوه های برآوردن نیاز، کار انسانها، مزد آنان و تصاحب همه چیزی به فرمان آز و طمع. من کشاورزم، بنده خاک، کارگرم، زرخرید ماشین، سیاه پوستم، خدمتگزار شما همه. من مردمم، نگران، گرسنه، شوربخت که با وجود آن رؤیا هنوز امروز محتاج کفینانم. هنوز امروز درماندم. آه ای پیشاهنگان، من اون انسانم که هرگز نتوانسته است گامی به پیش بردارد. بی نواترین کارگری که سال هاست دست به دست می گردد. با این همه من همان کسم که در دنیای کهن در آن حال که هنوز رعیت شاهان بودیم بنیادی ترین آرزو من را در رؤیای خود پروردم. رؤیایی با آن مای قدرت بدان حد جسورانه و چنان راستیم که جسارت پرتوان آن هنوز سرود میخواند در هر آجر و هر سنگ و در هر شیار شخمی که این وطن را سرزمینی کرده که هم اکنون هست. آه من انسانی هستم که سراسر دریاهای نخستین را به جستجوی آنچه میخواستم خانه‌ام باشد در نوشتم. من همان کسم که کرانه‌های تاریک ایرلند، دشت‌های لهستان و جلگه‌های سرسبز انگلستان را پس پشت نهادم، از سواحل آفریقای سیاه برکنده شدم و آمدم تا سرزمین آزادگان را بنیان بگذارم. آزادگان، یک رؤیا، رؤیایی که فرا می‌خواندم هنوز. اما آه بگذارید این وطن بار دیگر وطن شود، سرزمینی که هنوز آنچه میبایست بشود نشده است و باید بشود، سرزمینی که در آن هر انسانی آزاد باشد، سرزمینی که از آن من است،
از آن بینوایان، سرخ پوستان، سیاهان، من که این وطن را وطن کردند، که عرق و خون جبینشان، درد و ایمانشان در ریخت گریهای دست هاشان و در زیر باران خیش هاشان بار دیگر باید رؤیای پرتوان ما را بازگرداند. آری هر ناسزایی را که به دل دارید نثار من کنید. پولاد آزادی زنگار ندارد. از آن کسان که زالووار به حیات مردم چسبیده اند ما می باید سرزمینمان را بار دیگر باز پس بستانیم. آه آری آشکارا می گویم این وطن برای من هرگز وطن نبود. با وصف این سوگند یاد می کنم که وطن من خواهد بود. رویای آن همچون بذری جاودانه در اعماق جان من نهفته است. ما مردم می باید سرزمینمان، معادنمان، گیاهانمان، رودخانه‌هامان، کوهستان‌ها و دشت‌های بی‌پایانمان را آزاد کنیم. همه جا را، سراسر گستره این ایالات سرسبز بزرگ را و بار دیگر وطن را بسازیم.

بیروت از جمله زیباترین شهرهای مشرق زمین است. آنقدر زیبا که توریست‌های غربی عروس خاورمیانه‌اش نام کردند. غذای خوب، طبیعت زیبا، مردمان مهمان نواز و زنان پریچهر و زیبا. اینها همه از مشخصه‌های بیروتند. آواز جاودانه فیروز هم انگار موسیقی متن آن همه زیبایی شده باشد و مهر تاییدی بر یگانگی شهر.

مرا کم دوست داشته باش، اما همیشه دوست داشته باش. این وزن آواز من است. اگر مرا بسیار دوست بداری، شاید حس تو صادقانه نباشد. کمتر دوستم بدار تا عشقت ناگهان به پایان نرسد. من به کم هم قانم، و اگر عشق تو اندک اما صادقانه باشد، من راضیم. دوستی پایدارتر از هر چیزی بالاتر است. مرا کم دوست داشته باش، اما همیشه دوست داشته باش.

تلخی نکند شیرین ذقنم، خالی نکند از می دهنم. عریان کندم هر صبح دمی، گوید که بیا من جا مکنم. در خانه جهت مهلت ندهد، او بس نکند پس من چه کنم. از ساغر او گیج است سرم، و از دیدن او جان است تنم. تنگ است بر او هر هفت فلک، چون می رود او در پیرهنم. از شیره او من شیر دلم، در عربده اش شیرین سخنم. می گفت که تو در چنگ منی، من ساختمت چونت نزنم. من چنگ تو هم، زخم بزنی زخم نزنی من تن تننم. حاصل تو ز من دل بر نکنی، دل نیست مرا من خود چکنم.

0: صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
1: مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iranseda.ir.
2: ای عشق، ای عشق غلب ناپذیر، همه آفریدگان از آن تو هم. در چهره دلانگیز دختران درنگ می کنی، گردش زینگون ماهیان نیایشگر توست. هیچ بادپایی نمی تواند از تو بگریزد. تو آرزو را می آفرینی و از جنون مالا مال می کنی.
3: آنتیگونه می رود، می رود به وادی خاموشان، به سوی خوابگاه زفاف، به سوی خوابگاه شگفتی که آرامگاه اوست.
4: ببینید هموطنان، ببینید سفر واپسینم را آغاز می کنم و آخرین بار آسمان را می نگرم. پیش از آن که سرودهای عروسی گوشم را بنوازد و مشعلها چشمانم را، در آستانه حجلگاه ایزد مرگ مرا زنده می رباید. تاریکی و خاموشی مرا در بر می گیرند.
3: خوشنام و سرشار از افتخار، ره سپار دخمه مردگانی، خودکام به قانون خیشتن و یکتا در سرنوشت خیشتن و سر راست به نزد حادث می روی.
4: آه شهر من تبای، مردم خوشبخت میهنم، چشمه های شادا به دیر که جنگل های جوان، گذرگاه گردون های ما، شاهد مرگ تنهای من باشید. آخرین دوستانم رهایم کردند و در گور شگفتی که برایم پرداختند، از زندگان بر کنار و از مردگان جدا میمانم.
3: فرزندم، تقدیر و شمشیر کور عدالت بر تو فرود آمد. فرزندم، تو به سختی و درد کفاره گناهان دودمانت را می دهی.
4: نه، به زاری های دیرین باز نگردیم. دور باد مویه، دور باد. رهایم کنید، رهایم کنید. من زاده پیوندی هستم که نامش را بر زبان نمی آوردند. بی جشن و سروری می روم تا در ضیافتی یکسان به مادرم بپیوندم و نیز به تو برادرم که همسری جز مرگ نداشتی.
3: قانون دیگری در تو سخن می گفت. تو کشته قلب خود هستی آنتیگونه.
4: تنها، بی بهر از وداع، بی بهر از شفقت، بی بهر از همسری، در وادی ظلمت روانم و هیچ چیز ندارم جز مرگی بی نوا.
5: بگیریدش و در غاری که گفتم بیفکنیدش. خواه بمیرد، خواه زنده به گور بماند، دست های من به خونش آلوده نشده است.
4: اکنون این گور و این شب زفاف به زندانی در جرف نای خاک نزد عزیزانم میروم. من به شما میپیوندم پیش از آن که نصیبم را از زندگی برگیرم. تو پدر عزیز، ما مادر محبوب و برادر نازنینم، عاشقانه پذیران باشید. پلونیکس برادرم، چون تو را به خاک سپردم چون این پاداشم میدهند. برادرم، تو گوهر بی همتای من بودی، محبوب تر از شوهر، محبوب تر از فرزند. تو را برای ابد از دست دادم. برای همین است که حتی بیشتر از پیکر خودم، پیکر بی همتای برادرم را دوست می دارم. می روم با دست هایی بسته در راهی که کرون مرا می راند. همراهانم بر دختری من نمی گریند. بی فرزند، بی کس و بی دوست به نزد مردگان فرو می روم. اگر از یاری ایزدان بی نصیب بمانم، اگر عدالت آنان چنین باشد، اما نه، نه، بیدادگران و گمراهان قاتلان منند. آرزو می کنم که ایزدان سزایشان دهند. ای کاش آنان را آزموری سنگین تر از آن من نباشد.
3: همیشه همان طوفان است که بر روحش می دمد.
5: این کندی برای کسانی که او را می برند گران تمام می شود.
4: زندگی، بدرود، بدرود مردم تبای. آخرین دختر شهر یارتان را بنگرید و ببینید به خاطر وفاداری به قانون ایزدان چه رنجی می برد و از جانب چه کسی
5: ببریدش.

0: چون تو دخترم، دانای نیز با روشنایی بدرود گفت. آنگاه که پدرش وی را زنده در دخمه‌ای با دیوارهای رویین افکند، تقدیر بسی نیرومند تر از پیش اندیشی مردمان و بسی نیرومند تر از غلیان خدایان است. او تو را به کجا می راند آنتیگونه؟
1: ای فرزند، مرگ سرنوشت مشترک آدمیان است. آرمیدن در گودالی خاکی باشد. این پوششی که بر تو فرو می افتد تن جوانت را با مهربانی در برگیرد.
2: پیران تبای، این کودک رهنمون من شد تا به نزد شمایم.
3: چه خبر تازه‌ای تیرزی است؟
2: از من گفتن و از تو شنیدن.
3: تو همیشه راهنمای من بودی
2: و تو نیز به راه راست می رفتی.
3: من تو را به شهادت می گیرم.
2: به هوش باش که امروز پای بر لبه شمشیر می نهی.
3: بگو ببینم مگر چه خواهد شد؟
2: طالع گرفتم. بر تخت تفعول خیش نشسته بودم، از اونجا صدای جهان پرندگان به گوشم میرسید. طوفانی از هیاهوی وحشی در گوشم میپیچید. پرندگان خود را با چنگال میدریدند، بال میزدند و هوا را میآشفتند. زود فدیه‌ای بر آتش محراب افکندم، اما شعله های آتش فدیه را نپذیرفت. کرئون، این کودک که به جای من می‌بیند گفت پاره های جسد پولونیکس را سگ‌ها تا پای محراب‌های مقدس ما کشیدند و آنها را آلوده‌اند. به خدای خطایت را جبران کن، حرمت پیکری وی جان را نگهدار، بر مردگان متاز.
3: پیرمرد، تو هم جانب دشمنان مرا می‌گیری. نزدیکانم به من خیانت می کنند. پسرم مرا به هر ناکسی می فروشد و حالا دیگر پرندگان آسمانند که امانم نمی دهند. کمانداران، کمانداران، همگی مرا به تیر بزنید. من آماج جانداری هستم. شجاع باشید، ثروتمند شوید، طلای سردیس و گنجینه های هندوستان را گرد آورید، اما پولونیکس نه. نمی توانید او را به خاک بسپارید. نه، حتی اگر کرکس ها پاره های جسدش را بر عرش زئوس برند تسلیم نخواهد شد و همچنان فرمان می دهم که به خاکش نسپارند. اما درباره تو کاهن، سقوط کسانی که برای تهمت زدن های بی شرمانه خیشتن را می فروشند بسی سهمناک است.
2: آیا کسی نیست تا بداند، تا بفهمد که خرد برترین نیکی هاست؟
3: و بیشرمی زشترین بدی هاست.
2: بر من بخند، دیوانه از دیوانگیش بیخبر است.
3: من به راهبان ناسزا نمیگویم.
2: گفتی همکنون که مرا دروغگو خواندی.
3: تبار راهبان آزمند پول است
2: و تبار مستبدان آزمند تاراج.
3: میدانی که با رئیس دولت حرف میزنی؟
2: خوب میدانم، به همان خوبی که آگاهم این رئیس دولت نخواهد توانست بی من دولت را نجات بخشد.
4: تو خادم خوبی بودی، لیکن امروز در خدمت جنایتی.
2: تو مرا برمی انگیزی، میخوای تمام حقیقت را بگویم؟
4: تمامش را بگو، اما در خیال سود کیسه خود مباش.
2: من فقط به سود تو می اندیشم.
4: پس بدان که اراده من فروختنی نیست.
2: و تو نیز بدان که خورشید بار دیگر بر نخواهد خواست مگر آن که یکی از بازماندگانت کفاره بدنهایی را که از تو ستم دیدن پرداخته باشد. تویی که بدن زندهی را به دل خاک سپردهی و بدن مردهی را از خاک بیرون افکندی. قصاص در انتظار توست. در اندک زمانی کاخ تو از ناله مردان و شیون زنان به لرزه در می آید و خشم مردمان و کینه شهرها به ضد تو سر می کشند. هیچ کس نمی پذیرد که گور مردگان شکم درندگان باشد. بیا بیا مرا ببر.
5: فرمان بردارم. بروی
1: شهریارا، به هوش باش. تا آنجا که من به خاطر دارم این پیام گذار هرگز دروغ نگفته است.
4: آری، پیشگویی های او همه درست است. برای اینک دل دونیمه شده است. نمیتوانم سر تسلیم فرو دارم و از قصد خود منصرف شوم، نه یارای تحمل حوادث شوم آینده را دارم. تحمل این هر دو بر من بس گران است.
1: ای کرون، خداوندگار ما، اگر نصیحت می شنوی
4: بگو. هرچه تو مصلحت اندیشی کنی همان خواهم کرد.
1: دختر را از زندان سنگینی که در آن محبوس است آزاد کن. جسدی را هم که بر خاک افتاده است به خاک بسپار.
4: آیا مصلحت در آن می‌بینی که من چنین کنم؟
1: آری، مصلحت در این است و باید زود در صدد انجام آن برایی، زیرا خدایان هرگز در گرفتن انتقامی سریع از گناهکاران تأخیر روا نمی‌دارند.
4: هرچند این کار برای من بسی دشوار است، ما ناگزیر به انجام آن تن در خواهم داد. میدانم که هیچ سلاحی در مقابل ضرورت کارگر نیست.
1: پس انجام این کار را به دیگری مسپار و خود به دست خیشان را انجام بده.
4: میروم. غلامان، با کلنگ هایتان به دنبال من بیایید. آنتیگونه زندانی را آزاد میکنم. ناگزیرم، وگرنه خود زندانی ایزدان می شوم.

0: یکخوز به سوی من بشتاب. شهر نالان است و پاک ساز خطاهای خیش را می خواند. کوه ساران را در گذر و دریاها را در نورد و وجود رستگاری بخش خود را به ما ارزانی داد.
1: بیا ای بزم افروز اختران نور افشان، بیا ای هستی بخش سرودهای شبانه،
0: ای زاده آذرخش بر ما فرود آی، ملتت را نجات بده

0: پیش از این همه بکر آن رشک می بردند. وی رهاننده میهن، فرمان روای دولت شهر و پدر خوشبخت خانواده بود. امروز خوشبختی او فرو ریخت که آن چون شبهی سرگردان است.
1: چه بدبختی تازه‌ای برای شهریار ما رخ داده است؟
0: هایمان مرده است. او خود را از دست پدرش قاتل آنتیگونه کشت.
2: تیزی است، تو دروغ نگفته بودی. بنگری ملکه ایرودی که هراسناک از کاخ شاهی بیرون آمد.
3: آهای، با من سخن بگویید. در حال نیایش بودم که چیزهایی شنیدم. خبر مصیبتی به گوشم رسید. سخن بگویید، چه شده است؟
0: بانوی گرامی، اکنون ناظری حقیقت را به تو خواهد گفت. چه سود از پنهان داشتن و تو را به دروغ فریفتن؟
3: بگو، من در برابر مصیبت نیرومندم. به آن خو گرفتم.
0: من همراه پادشاه بر پشته ای که هنوز جسد پولونیکس دلخراش و دریده سگان بران افتاده بود رفتم. مرده را به آب غسل دهنده شستیم، پاره های بدنش را بر بستری از شاخه های زیتون سوختیم و خاک آرام بخش وطن را بر خاک سرش ریختیم. سپس به مقبره آنتیگونه شتافتیم. فریادها و ناله های آشفته از آن دخمه هولناک بر میخواست. پادشاه ناله سر داد: وای بر من که شوم ترین لحظات زندگیم را میگذرانم. این صدای پسر من است. بدوید غلامان، سنگ ورود به دخمه را بشکنی تا بدانم صدای هایمان را میشنوم یا ایزدان فریبم میدهند. فرمان بردیم، زمین گشوده شد و آنتیگونه را در تاریک دخمه آویخته دیدیم. بندی از پیراهنش بر گلوی زیبایش پیچیده بود. هایمان داشت بر عشق تباهش میگریست. کران او را دید، خود را به دخمه افکند و بغض‌آلود به فرزندش گفت: بدبخت، چه میکنی؟ هایمان به صورت او تف کرد و بی گفتن کلمه ای دشنش را برکشید. پدر به عقب جست و از زخم در امان ماند. آنگاه خشم او بر خودش فرود آمد. بیچاره تیغه آهن را بر سینه نهاد، فرویش برد و دست های بی توانش را به سوی آنتیگونه دراز کرد. در آخرین نفس او را به آغوش کشید. موجی خونین از زخمگاهش بیرون جهید و چهره بیرنگ دختر را غرق ساخت. آنها اکنون آرمیدند در بستر ازدواجی که حادث برایشان گسترده است. زن و شوهری در کنار هم خفتند.
2: شهبانو بی سخنی یا نالهی بازگشت. چه فکری میتوان کرد؟ باری این سکوت ترساور است.
0: راست میگویی، انگار تصمیم نامیدانهی را پنهان میداشت. میروم ببینم چه میگذرد.
2: شهریار، شهریار آمد. جسد فرزندش را به دست دارد. خطایش بر دستهایش سنگینی می کند.
4: خطای جون من، حاصل خرد دروغین من، فرمان شوم، لجاجی که حاصلی جز مرگ نداشت. قاتل و مقتول هم خونند. پسرم، جوانکم، مرده جوان مرگم، من تو را کشتم.
2: کرون،
4: من قاتل تو هم.
2: کرون، بسی دیر است.
4: بسی دیر است، بسی دیر تا بفهمم. ایزدی بر چهرم میزد، ایزدی با سنگینی خود مرا خورد میکرد. او مرا به راهی هولنگیز راند که در آن شادی روحم را پایمال کرده. آه تب و تاب آدمی که بیهوده.
0: شهریارا بدبختی تو به کمال رسید. یکی را به آغوش داری ولی در خانه دیگری هم به انتظار آغوش توست.
4: دیگر چه شده است؟
0: همسرت مرد. او مرد چون که مادر بود. به خاطر هایمان او خود را کشت.
4: آی حادث حادث، خدای مهراب، خدای دعا، تو بار دیگر مرا میکشی. چیست این سخنانی که من نمیفهمم؟ یک بار مردم و تو باز مرا میکشی. آنها حریص نعش منند. پولنیکس چه میگویی؟ غلام تو چه میگویی؟ قربانی از پس قربانی، به دار آویخته ای از پس آویخته ای دیگر. مردگان مرا در بر گرفتند، مردگان مرا محاصره کردند.
2: شاهکارت را ببین.
4: من جنایت تازهی میبینم و مکافات تازهی. چه سرنوشتی در انتظار من است؟ پسرم را روی دست دارم و زنم را پیش چشم. دو نعشی که من جانشان را گرفتم و جان مرا میگیرند.
0: شهریارا همسرت پای مهراب مرد. اشکی که بر فرزندش می افشاند از چشمهای بی فروغش فرو می ریخت. آن دهان که تو را قاتل می خواند از مرگ خاموش شد.
4: ای مرگ، ای مرگ، تو مرا از وحشت لبریز می کنی. وحشت گرداگرد من پرواز می کند. مرا می فشرد، مرا می بندد و چون رود خانه‌ای در من می‌خزد و چون دشنه‌ای در من فرو می‌رود. من کشتم، من دوبار کشتم، هیچ کس جز من نکشته است. بکشید مرا غلامان، بکشید مرا کشتگان من، بکشید مرده ای را. بیا ای مرگ، بیا در آغوشم گیر. خورشید فردا را نمیخواهم، مرا در شب خود غرق ساز.
2: به آینده مشتاب، مرگ را نمیتوان تمنا کرد.
4: ببرید مرا، ببرید و سر بی مغزم را برکنید. چشمانم را بدرارید. فرزندم، کشته جنون من، و تو ایرودی که محروم از شما، بگذار تا از خیشتن محروم گردم. دیگر هیچ چیز ندارم. بگذار دیگر هیچ نباشم. زندگی از زیر پاهایم میگریزد. بگذار تا مرگ بر سرم فرود آید.
2: کرون، تو بر ایزدان ناسزا راندی و آنها کبریای تو را در هم شکستند. توانایی و عدالت آنان را بپذیر.
5: خدایان فرمان روایان جهانند و به پاداش این رنج تو را خرد می بخشند که سرچشمه خوشبختی است.

نگفتمت مرو آنجا که آشنات منم، در این سراب فنا چشمه حیات منم. وگر به خشم روی صد هزار سال، ز من به عاقبت به من آیی که منتهات منم. نگفتمت که به نقش جهان مشو راضی، که نقش بند سراب پرده رضات منم. نگفتمت که منم بحر و تو یکی ماهی، مرو به خوش که دریای با صفات منم. نگفتمت که چو مرغان به سوی دام مرو، بیا که قوت پرواز پر و پات منم. نگفتمت که تو را ره زنند و سرد کنند، که آتش و تبش و گرمی هوات منم. نگفتمت که صفتهای زشت بر تو نهند، که گم کنی که سر چشمه صفات منم. نگفتمت که مگو کار بنده از چه جهت نظام گیرد، خلاق بی جهات منم. اگر چراغ دلی دانک راه خانه کجاست، وگر خدا صفتی دانک کت خدات منم.

شما بزرگترین دیکتاتوری تاریخین. شما بزرگترین دروغگوهای تاریخین. شما میخواین آدم‌ها نفهمن روزانه چند نفر رو میکشین. شما قاتلین. شما ندا آقا سلطان رو کشتین. شما پویا بختیاری رو کشتین. شما ستار بهشتی رو کشتین. شما نوید افکاری رو اعدام کردین. شما بهنام محجوبی رو زیر شکنجه کشتین. شما مصطفی نعیم‌آبی رو کشتین چون تشنه بود. شما به جرم تشنگی به جوانان خوزستان گلوله زدین. ما میلیون ها نفر در این کشور با هم همدردیم. میلیون ها نفر که هر کدوم رو هر روز شما با یک بهونه جدید حق زندگی رو ازش میگیرید.

قصدک هن چه خبر آوردی؟ از کجا و از که خبر آوردی؟ خوش خبر باشی، اما گرد با مدر من بیستمر میگردی. انتظار خبری نیست مرا، نز یاری نز دیار و دیاری. باری برو اونجا که بود چشمی و گوشی با کس، برو اونجا که تو را منتظرن. قصدک در دل من همه کورند و کرم. دست بردار از این در وطن خیش قریب، قصد تجربه های همه تخ. با دلم میگوید که دروغ تو دروغ، که فریب تو فریب. قصدک هن ولی آخر ای وای، راستی آیا رفتی با باد با تو هم آی؟ کجا رفتی آی؟ راستی آیا جایی خبری هست هنوز؟ مانده خاکستر گرمی جایی؟ در اجاقی طمع شوله نمی بندم، خردک شرری هست هنوز؟ قصدم ابرهای همه عالم شب و روز در دلم هست.

این دنیایی که ما توشیم به درد کار نمیخوره. قبل از من و تو همه چیزش اختراع شده. دنیای قصه تو یه جور دنیاییه که خودت باید خلقش کنی. اگه میخوای بگرده، به اراده تو باید دور خودش بگرده. وقتی میخوای آفتاب بشه، خورشید باید بتابه. وقتی نمیخوای، باید بره پشت ابرا. وقتی میخوای بارون بیاد، آسمون باید بباره. وقتی نمیخوای اراده کن، بم میاد. تو یه همچی جای دنجی داری؟

واقعیت خوابهای من است. خون رویای من برگتر از سبز، سبزتر از برگ گیاه، با دشنه تلکس خبرگزاری ها خنجر کلمات روزنامه نمی ریزد. واقعیت رویای من است. آنجا هیچ کس نمی داند که سیلی چیست و چاقو شرمنده تیغش نه. در خیال بافی ذهن من ترور نمی شود لبخند، کشته نمی شود سهراب بر زنوان پیر پیر مرد ربطش لبخند. تکه های تن هر که می میرد در اخبار رادیو، بر صفحه تلویزیون، آنجا افریقا، فرق نمی کند، خاورمیانه، آسیای دور، در خوابهای من باز می گردد به گهواره و گریه. آنها بزرگ می شوند در خوابهای من، به مدرسه می روند و آب می خوانند و انار در خوابهای من، و درخت اناری دوباره می روید از کتابی که مانده روی رف. اما دریغ، واقعیت نه خوابهای من است، نه رویای تو، نه خیال بافی من، نه آرزوی تو، همین تو که روزنامه می خوانی و گاهی شعر من.

جناب رئیس، اون چی که در زندگی این زوج جوان و زوجهایی با سنین پایین‌تر و بالاتر فرق میکنه مهمه، رنگ روح زندگی. رنگ روح کی و چی نه، که بقیده من اونام ترسناک نیستن، چون رنگ روح زندگی شامل کی و چی هم میشه، شامل همه زندگی، همه آدم ها و همه اونهایی که اطرافمون هستن، همه اون چیزایی که اطرافمون هستن، حتی حیوانات و موجوداتی که به چشم دیده نمیشن، شامل زندگی اونام میشه. جان رئیس، گاه رنگ روح زندگی کاملا عوض میشه. رنگ روح زندگی شما چیه؟

منم اعتراض دارم برو. اعتراض دارم به رنگ سرخ که سوزاننده است، به آبی که سرده، به زرد که رنگ جداییه، و هر رنگی که رنگ روح زندگی توش نیست. چون بقیده شخص خود من جناب رئیس، رنگ روح زندگی سبزه، فقط سبز.

یاد بعضی نفرات روشنم می‌دارد، قوتم می‌بخشد، رحمی اندازد و اجاق کهن سرد سرایم گرم می‌آید از گرمی عالی دمشان. نام بعضی نفرات رزق روحم شده است و به هر دلپذیری سویشان دارم دست، جرأتم می‌بخشد، روشنم می‌دارد. نام بعضی نفرات

حالا کجایی؟ با وفا گذاشتی رفتی؟ خدافزی درست ما اهل سلامیم، اهل خدافزی نیستیم. تو هم که اهل سلام بودیم، اهل خدافزی نبودیم. حالا کجا میشه پیدات که با وفا رفتی فکر زمین خوردات نکردی؟ مشتی لامو رو برد.

یک ساعتی بود که در امتداد جاده بی هدف راه می رفتم. دلم می خواست برای مدتی در زمان و مکان گم می شدم. احساس غریبی داشتم، چیزی مثل خسته شدن در روزمرگی ها یا دلزده از سلام ها و خداحافظی های آدم هایی که دوستشون داری ولی ترجیح میدی ازشون دور باشی که دوباره پیداشون کنی، که تراوت رو بهتر لمس کنی.

قطع امید کردی؟ صبح پاشده هیچ نگاه کردی؟ با آسمان نگاه کردی؟ نمیخوا اون دم صبح طلوع آفتاب نمیخوا ببینی؟ سرخ و زرد آفتاب و موقع غروب دیگه نمیخوا ببینی؟ ماه دیگه نمیخوا این ستاره ها رو ببینی؟ شب مهتاب اون قرص کامل ما دیگه نمیخوا ببینی؟ چشمت میخوا ببندی؟ آب چشمه خونک دیگه نمیخوا بخوری؟ دستورت تو با اون آب چشمه بشوری؟ از مزه یک گیلاس میخوا بذاری؟ نگذر، من میگم رفیقتم نگذر.

درد و نشناختنم حدی داره،

سکوت از تنها نشستن نگه.

دختران دشت، دختران انتظار، دختران امید تنگ در دشت بیکران و آرزوهای بیکران در خلقهای تنگ، دختران خیال آلاچیق نو در آلاچیقهایی که صد سال، از زره جامتان اگر بشکوفید باد دیوانه یار بلند اسب تمنا را آشفته کرد خواهد. دختران رود گلالود، دختران هزار ستون شعله به تاق بلند دود، دختران عشقهای دور، روز سکوت و کار، شبهای خستگی، دختران روز بی خستگی دویدن، شب سر شکستگی، در باغ راز و خلوت مرد کدام عشق، در رقص راهبانه شکرانه کدام آتش زدای کام، بازوان فوار ایتان را خواهید برفراشت. افسوس موها نگاه ها به عبس عطر لغات شاعر را تاریک می کند. دختران رفت و آمد در دشت مهزده، دختران شرم شبنم افتادگی رمه، از زخم قلب آبایی در سینه کدام شما خون چکیده است؟ پستانتان کدام شما گل داده در بهار بلوغش؟ لبهایتان کدام شما؟ لبهایتان کدام؟ بگویید در کام او شکفته نهان عطر بوسه ای. شبهای تار نم نم باران که نیست کار، اکنون کدام یک ز شما بیدار میمانید در بستر خشونت نومیدی، در بستر فشرده دلتنگی، در بستر تفکر پردرد رازتان، تا یاد آن که خشم و جسارت بود به درخشانت تا دیرگاه شعله آتش را در چشم بازتان؟ بین شما کدام، بگویید بین شما کدام سیغل می دهید سلاح آبایی را برای روز انتقام؟

دانی که در افسانه‌ها گویند گرفته کولبار زاد ره بر دوش فشرده چوب دست خیزران در مشت گهی پرگوی و گه خاموش در آن مهگون فضای خلوت افسانگیشون راه میپویند ما هم راه خود را میکنیم آقا سره پیداست نوشته بر سر هر یک به سنگ اندر حدیثی کش نمیخوانی بران دیگر نخستین راه نوش و راحت و شادی به ننگ آغشته اما رو به شهر و باغ و آبادی دو دیگر راه نیمش ننگ نیمش نام اگر سر بر کنی قوقا وگر دم در کشی آرام سه دیگر راه بی برگشت بی فرجام من اینجا بس دلم تنگ است و هر سازی که میبینم بداهنگ است بیا ره توشه برداریم قدم در راه بی برگشت بگذاریم ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است تو دانی که این سفر هرگز به سوی آسمان ها نیست سوی بهرام این جاوید خونا شام سوی ناهید این بدبی و گرگ قهوه بیغم که میزد جام شومش را به جام حافظ و خیام و میرقصید دستفشان و پاکوبان به سان دختر کولی و اکنون میزند با ساغر مکنیس یا نیما و فردا نیز خواهد زد به جام هر که بعد از ما سوی اینها و آنها نیست به سوی پهن دشت بی خداوندیست که با هر جنبش نبزم هزاران اخترش پژمرده و پرپر به خاک افتند بهل کین آسمان پاک چراگاه کسانی چون مسیح و دیگران باشد که زشتانی چون من هرگز ندانند و ندانستند کن خوبان پدرشون کیست و یا سود و ثمرشون چیست بیا ره توشه برداری قدم در راه بگذاری به سوی سرزمین هایی که دیدارش به سان شعله یا آگاه کسانی چون مسیح و دیگران باشد که زشتانی چون من هرگز ندانند و ندانستند کن خوبان پدرشون کیست و یا سود و ثمرشون چیست بیا ره توشه برداری

زنده بیدار، نه این خونی که دارم پیر و سرد و تیره و بیمار. چو کرم نیمه جانی بی سر و بی دم که از دهلیز نقباسای زهرندود رگهایم کشاند خیشتن را همچو مستان دست بر دیوار به سوی قلب من این غرفه با پرده های تار. و میپرسد صدایش ناله بی نور، کسی اینجاست؟ الا من با شمایم. آی میپرسم کسی اینجاست؟ کسی اینجا پیام آور؟ نگاهی یا که لبخندی، فشار گرم دست دوست مانندی؟ و میبیند صدایی نیست، نور آشنایی نیست، حتی از نگاه مرده هم رد پایی نیست. صدایی نیست الا پت پت رنجور شمعی در جوار مرگ، ملول و با سحر نزدیک و دستش گرم کار مرگ. و از آن سو می رود بیرون به سوی غرفه دیگر، به امیدی که نوشد از هوای تازه آزاد. ولی آنجا حدیث بنگ و افیون است از اعطای درویشی که میخواند جهان پیر است و بی بنیاد از این فرهاد کش فریاد. و از آنجا میرود بیرون به سوی جمله ساحلها، پس از گشتی که سالت باب بدان سن باز میپرسد سر اندر غرفه با پرده های تار، کسی اینجاست؟ و میبیند همون شمع و همون نجواست. که میگوید بمان اینجا که پرسی همچون پیر به درد آلوده مهجور؟ خدایا به کجای این شب تیره بیاویزم قبای ژنده خود را؟ بیا ره توشه برداریم، قدم در راه بگذاریم. کجا؟ هر جا که پیش آید، بدان جایی که میگویند خورشید غروب ما زند بر پرده شبگیرشون تصویر. بدان دستش گرفته رایتی زربفت و گوید زود، و از این دستش فتاده مشعلی خاموش و نالد دی. کجا؟ هر جا که پیش آید، با آنجایی که میگویند چو گل رویده شهری روشن از دریای تردامان، و در آن چشمه هایی هست که دایم روید و روید گل و برگ بلورین بال شعر از آن، و مینوشد از آن مردی که میگوید چرا برخیشتن هموار باید کرد رنج آبیاری کردن باقی که از آن گل کاغذین روید. به آنجایی که میگویند روزی دختری بوده است که مرگش نیز چون مرگ تراس بولبا، نه چون مرگ من و تو، مرگ پاک دیگری بوده است. کجا؟ هر جا که اینجا نیست. من اینجا از نوازش نیست چون آزار ترسانم، ز سیلی زن ز سیلی خور و از این تصویر بر دیوار ترسانم. در این تصویر عمر با تازیانه شوم و بیرحم خشایرشاه زند دیوانوار، اما نبر دریا، به گرده من، به رگهای فسرده من، به زنده تو، به مرده من. بیا تا راه بسپاریم به سوی سبززارانی که نه کس کشته ندروده، به سوی سرزمین هایی که در آن هرچه بینی بکر و دوشیزه است و نقش رنگ رویش هم بدین سان از ازل بوده که چون این پاک و پاکیزه است. به سوی آفتاب شاد صحرایی
که نگذارد تهی از خون گرم خیش.

گذاشتن جایی. و ما بر بیکران سبز مخملگونه دریا میاندازیم زورقهای خود را چون کل بادام، و مرغان سپید بادبانها را میاموزیم که باد شرطرا آغوش بکشایند، و میرانیم گاهی تون گاه آرام. بیا ای خست خاطر دوست، ای مانند من دلکنده و غمگین، من اینجا بس دلم تنگ است. بیا ره توشه برداریم قدم در راه بی فرجام.

0: شد چه خشم سرا سرا سرا سرا سری بهشت زیر پای خود را پس بدون نفس بگید هر روز میکشن تو را که خواهری که مادری نه فقط زنی بلند بلند صدا صدا به جنگ نه نیمه و نه ناقصی برابری تو بیشتری از سنهایی که به سوی تو زدن کوهی بساز برو به اوج قل یک کوه به جنگ به جنگ به جنگ
1: خواهرم بگو خواهرم بگو
2: عجیش
1: بگو
0: خیابان آتش زدند و گفتند مقدسی در بیابان سنگ زدند تا که به عشقت نرسی در خانه گوش و لب بریدند و دقل باب نزدی در تخت تحقیر شدی سنگ به این خواب نزدی اول دل نه از سکوت مالک جسم خیش شد سپس رها روح از این بند شد به پیش شد بیا کنار هم برای هم برابری شویم باعث و بانی عدالت سراسری شویم اگر چه خیلی سخت است محال نیست اگر شود وقتی که نیستیم من و تو شاید جهان بهتر شود

0: همونطور که میدونی زمان طوری حرکت میکند که گویی تو رو میرو باید بی آن که متوجه سرعت گذرش باشی. انگار همین دیروز بود که جوان بودم و تازه زندگی رو آغاز میکردم، ولی به طرز عجیبی احساس میکنم که این اتفاق مربوط به قرنها پیش بوده و از خود میپرسم همه آن سالها کجا رفتند؟ میدونم که همه اونا رو زندگی کردم. خاطراتی از آن زمان و رویاهایی که در سر داشتم دارم، اما ناگهان متوجه شدم که اکنون در ربع پایانی زندگیم هستم و این کشف مرا شگفت زده کرد. همه آن سالها کجا رفتند؟ جوانیم کی و کجا از من جدا شد؟ در طول عمرم با سالمندان زیادی روبرو شدم، اما همیشه فکر می کردم پیری چیزی دور از من است. آن زمان در ربع اول مسیر زندگیم بودم و ربع چهارم آنقدر دور به نظر می رسید که حتی نمی توانستم تصورش را بکنم. اما حالا ربع چهارم در را کوبیده، از آستانم گذشته و جوانیم را با خود برده است. دوستانم بازنشسته شدند، موهایشان سفید شده، آهسته راه می روند، به سختی می شنوند، به زحمت می فهمند. برخی از آنها از من بهترند و برخی بدتر، اما به وضوح می بینم که چقدر تغییر کردند. دیگران آدمهای پرشور و جوانی که در خاطرم بودند نیستند. ما اکنون همان سالمندانی هستیم که زمانی نگاهشان می کردیم و هرگز تصور نمی کردیم روزی مثل آنها شویم. امروز برایم حمام کردن خودش به هدف روز تبدیل شده و چرت نیمروزی دیگر اختیاری نیست، بلکه ضروری است. چرا که اگر خودم به دلخواه نخوابم، همانجا که نشستم خوابم می برد. و این گونه وارد فصل جدیدی از زندگیم شدم، بی آنکه برای دردها، ناتوانیها و کارهایی که می‌خواستم انجام دهم ولی هرگز نکردم آماده باشم. چقدر برای کارهایی که نباید انجام می‌دادم پشیمانم و چقدر برای چیزهایی که باید انجام می‌دادم و نکردم افسوس می‌خورم. در این حال کارهای زیادی هم هست که از انجامشان در گذشته خوشحالم. پس اگر تو هنوز وارد ربع پایانی زندگیت نشده ای، بگذار به تو یادآوری کنم که زودتر از آنچه فکرش را می کنی از راه می رسد. بنابراین هرچه در زندگیت می خواهی انجام دهی، همین حالا انجامش بده. کار را به فردا نینداز.
1: زندگی با سرعت می گذرد. پس هرچه می توانی امروز انجام بده، چون هیچگاه نمی توانی مطمئن باشی که در کدام ربع از زندگیت هستی. هیچ تضمینی نیست که همه ی فصل‌های عمرت را ببینی. پس امروز را زندگی کن و هرچه می خواهی انجام دهی یا بگویی تا عزیزانت به یاد بسپارند، همان امروز بگو و انجام بده. امیدوار باش که
0: فردا نینداز.
1: زندگی می‌گذرد. پس هرچه می‌کنی امروز انجام، چون هیچ نمی‌توانی مطمئن کدام ربع از زندگیت. هیچ تضمینی نیست که فصل‌های عمرت را امروز را زندگی کن و هرچه می‌خواهی انجام یا بگویی تا عزیزانت به

سالها کرده ای دوستت داشته باشن. زندگی هدیه‌ایست برای تو و نحوه زندگیت هدیه‌ایست برای کسانی که بعد از تو میآیند. پس آن را عالی کن. زندگیت را خوب زندگی کن. از روزت لذت ببر. کاری مفرح انجام بده. شاد باش. برای تو روزی فوق‌العاده آرزو دارم. به یاد داشته باش که سلامتی ثروت واقعی است، نه طلا و نقره. و بهتر است این موارد را هم در نظر داشته باشی. بیرون رفتن خوب است، بازگشت به خانه بهتر، فراموش کردن اسامی اشکالی نداره. چون بعضیا حتی فراموش کردن که تو رو میشناسند. میدانی که قرار نیست همه چیز حرفه‌ای باشی. مثل گلف. کارهایی که قبلا انجام میدادی دیگر برایت مهم نیستند و اینکه اهمیتی هم نمیدهی. که دیگر علاقه ای نداری. روی صندلی راحتی و با تلویزیون روشن بهتر از تخت میخوابی. دلت برای روزایی که فقط با کلید روشن و خاموش همه چیز کار میکرد تنگ شده. تمایل داری از کلمات کوتاه‌تری استفاده کنی. چی؟ کی؟ کجا؟ لباس‌های زیادی در کمد داری که بیش از نیمی از آنها را دیگر هرگز نخواهی پوشید. چیزهای قدیمی برایت ارزشمندتر می‌شوند. آهنگ‌های قدیمی، فیلم‌های قدیمی و از همه بهتر دوستان قدیمی. این را برای دوستان قدیمیت بفرست. بگذار بخندند و با تو هم نظر باشند. و به یاد داشته باش مهم نیست چند اندازه جمع کرده ای، بلکه مهم این است که چه چیزهایی پخش کرده ای. و این نشان می دهد که چه نوع زندگی داشته ای. در پایان، و گمان می کنم این خلاصه خرد زندگی هم باشد، ما خوب می دانیم که نمی توانیم زمانی به عمرمان بیفزاییم، اما می توانیم زندگی را به زمانمان بیفزاییم.

هیچ لذتی الان بالاتر از دیدن قیافه‌های سلطنت طلبای خارج نشین، مخصوصا همین کانادا و ونکوور که هستم، نیست. حداقل برای من. چون خودشون انداختن توی سیکل معیوب و گذاشتن که بازیشون بدن و بازیچه دستیرون کنن خودشون رو. باید قبول کنن که یه چیزی تموم شده، به خاطره‌ها پیوسته، به تاریخ پیوسته و دوباره نمیشه بودوی دنبال دستبوسی و شاهنشاهی. به جای اینکه دنبال سلطنت باشی یا کلا دکوراسیون سلطنتی باشی، دنبال دموکراسی باش. دم از آزادی می‌زنین ولی فقط می‌خواید یکی از بالا بیاد نجاتتون بده. نه، کسی پیدا نمیشه متأسفانه که آزادی رو بهتون هدیه بده. آزادی با رشد فردیت میاد، با مسئولیت پذیریت میاد، با سطح بالا رفتن سطح آگاهی و سوادت میاد. بس تموم کنین این سیکل معیوب رو. یک بار بخواید آینده رو بسازین، نه اینکه گذشته رو زنده کنین. آینده با شاهنشاهی و سلطنت و اینا ساخته نمیشه. آینده به دست مردم ساخته میشه.

خب اجازه بده که یه آهنگ همچین شاد شاد براتون اجرا کنم. عزیز جونو براتون بخونم. خب بعد همه این دارم که خواستین میخونیم دیگه، چی کار کنیم؟

چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به بوری، چه بیتابانه تو را طلب میکنم بر پشت سمندی گویی نوزین که قرارش نیست و فاصله تجربه بیهوده است. بوی پیرهنت اینجا و اکنون، کوها در فاصله سردند، دست در کوچه و بستر حضور مأنوس دست تو را می جوید و به راه اندیشیدن یأس را رج می زند. بی نجوای انگشتانت فقط و جهان از

شانه‌ات مجابم می‌کند. در بستری که عشق تشنگی است، زلال شانه‌هایت همچنان آتش می‌دهد. در بستری که عشق مجابش کرده.

است روی بالشم، نشست عطر تن تو خیال من بو میکنه.

جان من، سر به خرامان منی ای رونق بستان من. چون می روی بی من مرو، ای جان جان بی تن مرو، و از چشم من بیرون مشو ای شعله تابان من. هفت آسمان را بردرم و از هفت دریا بگذرم، چون دلبران بنگری در جان سرگردان من. تا آمدیم بر برم شد کفر و ایمان چاکرم، ای دیدن تو دینم.

گفتی که باد مرده است. از جای برنکنده یکی سقف راز پوش بر آسیاب خون نشکسته در به قلعه بیداد، بر خاک نپکنیده یکی کاخ باژگون مرده است باد. گفتی بر تیزه های کوه با پیکرش فرو شده در خون افسرده است باد. تو بارها و بارها با زندگیت شرم ساری از مردگان کشیده ای، این را من همچون طبی، درست همچون طبی که خون به رگم خشک می کند، احساس کردم. وقتی که بی امید و پریشان گفتی مرده است باد، بر تیزه های کوه با پیکر کشیده به خونش افسرده است باد. آنان که سهمشان را از باد با دوست آغبان معاوضه کردند، در دخمه‌های تسمه و زرداب گفتند در جواب تو با کبر دردشان، زنده است باد، تازنده است باد. طوفان آخرین را در کارگاه فکرت رعدندیش ترمیم می‌کند، کبر کثیف کوه غلط را بر خاک افکنیدن تعلیم می‌کند. آنان ایمانشان ملاتی از خون و پار سنگ و عقاب است. گفتند باد زنده است، بیدار کار خیش، هوشیار کار خیش. گفتی نه، مرده باد، زخمی عظیم مهلک از کوه خورده باد. تو بارها و بارها با زندگی شرم ساری از مردگان کشیده ای، این را من همچون طبی که خون به رگم خشک می کند، احساس کردم.

رادیو همبستگی، همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو 101.1 مگاهرتز.

0: کردی؟
1: همه اینها داره مستند میشه.
2: من سر رگ گردنم پای عقایدم بایستم اینو یادت باشه. من یه زنم تا ابدم وای نیستم.
1: باشه باشه.
3: رادیو همبستگی

با این نسل نمیتونید در بیافتید. این نسل یه نسل شیک، یه نسل تیز، یه نسل تازه، نمیرخصه با سازی با ساز ما نمیسازه. نسلی که جواب سلام فرماندتم نداده، به شما بی اراده میگم.

ظرافت شعر شهبانی ترین بوسه ها را به شرمی چنان مبدل می کند که جاندار غار نشین از آن سود می جوید تا به صورت انسان براید و گونه هایت با دشیار مورب که غرور تو را هدایت می کنند و سرنوشت مرا که شب را تحمل کردند

راز آتش است و عشقت بیروزی آدمی است، هنگامی که به جنگ تقدیر میشتابد و آغوشت اندک جایی برای زیستن، اندک جایی برای مردن و گریز از شهر که با هزار انگشت به وقاحت پاکی آسمان را متهم می کند. کوه با نخستین سنگ ها آغاز می شود و انسان با نخستین درد. در من زندانی ستمگری بود که به آواز زنجیرش خونه می کرد.

شکوه مندی نیلبکی می نوازند و ترانه ی رکایت آفتاب همیشه را طالع می کند. بگذار چنان از خواب برایم که کوچه های شهر حضور مرا دریابند. دستانت آشتیست و دوستانی که یاری می دهند تا دشمنی از یاد برده شود. پیشانیت آینه ای بلند است، تابناک و بلند، که خواهران هفتگان در آن می نگرند.

تا در آینه پدیدار آیی. عمری دراز در آن نگریستم، من برکه ها و دریاها را گریستم. ای پریوار در قالب آدمی، که پیکرت جز در خلباره ناراستی نمی سوزد. دریایی که مرا در خود غرق می کند، تا از همه گناهان و دروغ شسته شوم و سپیددم با دست هایت بیدار.

رازی است، عشق رازی است. اشک آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دستهایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشقترین زندگان بودم. دستت را به من بده، دست های تو با من آشناست. ای دیر یافته با تو سخن میگویم، بسان ابر که با طوفان، بسان علف که با صحرا، بسان باران که با دریا، بسان پرنده که با بهار، بسان درخت که با جنگل سخن میگویم، زیرا که من ریشه های تو را دریافتم، زیرا که صدای من با صدای تو آشناست.

0: صدای شعر اجرای قطعه ایست از سارا کی به نام من. دقیقا می دونستم عشق چه شکله، به صورت زنده و در حضور تماشاچیان در لس آنجلس به زبان انگلیسی ارائه شد.
1: دو صدایی. اما ما در اینجا آن را به زبان فارسی از طریق رادیو خدمتتان ارائه می کنیم. من سارا.
0: من کیومرث.

0: من دقیقا میدونستم عشق چه شکلیه. کلاس هفتم که بودم، گرچه هنوز عشق رو ملاقات نکرده بودم، اما عشق اگر قدم به اتاقه که من میگذاشت، من در همون نگاه اول میدونستم خودشه. عشق گردنبند کنفی داشت.
1: من عشق رو در همون نگاه اول تشخیص میدادم. عشق موهاش بافته با آویزون بود.
0: عشق میتونست گیتار آکوستیک بزنه و همه ترانه های بیتل ها رو که مورد علاقه من بود بخونه.
1: عشق از این که با هم سوار اتوبوس بشیم حراسی نداشت و من میدونستم.
0: فکر کنم در کلاس های عوضی دنبالش میگشتم.
1: فکر کنم دالون رو عوضی اومده باشم، چون اونجا بود مطمئنم.
0: ای کاش میتونستم پیداش کنم.
1: اما وقتی بالاخره عشق پیدا شد، موهاش کوتاه بود.
0: عشق تمام هفته همون لباس تنش بود.
1: عشق متنفر بود که سوار اتوبوس بشه.
0: عشق هیچ خبری از بیتل ها نداشت.
1: عوضش هر بار که میخواستم عشق رو ببوسم، دندونامون مانع میشدن.
0: عشق بهانه ای شد که به خاطرش به پدر و مادرم دروغ بگم.
1: دارم میرم خونه دوستم.
0: عشق وسط سالن رقص هیچ ریتمی رو رعایت نمی کرد، اما سعی می کرد رقصیدن با آهنگای آروم رو از دست نده.
1: عشق پای تلفن منتظر می موند، چون می دونست اگه بابام گوشی رو برداره، هلو، گوشی قطع شد. عشق بزرگ شد.
0: عشق قد کشید.
1: عشق تغییر کرد.
0: عشق ناپدید شد، آروم و آهسته، همانند دندونای شیری بچه ها. قطعی جدا شده از تمام اندام من که فکر میکردم بهش نیاز دارم.
1: عشق مثل شعبده بازهای تازه کار ناپدید شد. همه میتونستن دریچه مخفی رو ببینن جز من.
0: مثل یک لاستیک پنچر، من برنامه داشتم سری به جاهای مختلف بزنم.
1: اما برنامه‌های من اصلا مهم نبودند.
0: عشق سالا از من دور بود، اما وقتی دوباره ظاهر شد، به سختی تونستم به جاش بیارم.
1: عشق حالا رایحه متفاوتی داشت و چشمانی تیره تر.
0: عشق شانهای پهن‌تر داشت و ککومک‌هایی که من ندیده بودم.
1: ماه گرفتگی های روی چهره، صدایی آرام بخشتر.
0: زمان خوابش تغییر کرده بود.
1: به کتاب‌های جدیدی علاقه من شده بود.
0: ترانه‌هایی را زمزمه می کرد که دیگری رو به خاطرش می آورد.
1: ترانه هایی که عشق قبلا علاقه ای به شنیدنش نداشت.
0: من هم همینطور.
1: اما ما در پارک نیمکتی را پیدا کردیم که کاملا اندازه ما بود.
0: جوک هایی بودن که هر دوی ما رو می خندوندن.
1: عشق حالا برای من کلوچه های شکلاتی درست می کرد.
0: اما عشق بیشک قسمت اعظم اونا رو خودش می بلید.
1: عشق با لباس خواب بی نظیر به نظر می اومد، اما هنوز دوست داره لباس زیرش رو بپوشه.
0: عشق راننده خوبی نیست، اما جهتیاب عجوبه‌ایه.
1: عشق میدونه کجا میره، اما فقط ممکنه دو سه ساعت دیرتر از اون چی که برنامه ریزی شده برسه.
0: عشق الان شلخته تره.
1: عشق به سادگی قبلا نیست.
0: عشق جلوی پدر و مادرم از واژه منه استفاده میکنه.
1: عشق هنگام خوردن با صدای بلند ملت شمولوش میکنه.
0: عشق همیشه در خمیر دندون رو باز میذاره.
1: عشق توی پیامک‌هاش شکلک‌های خندون میذاره.
0: عجیب‌تر این که عشق ریه‌مون هم میکنه. اما عشق گریه هم میکنه. عشق بهت میگه تو چقدر ماهی؟
1: از ته دل میگه.
0: و هی میگه و میگه
1: تو ماهی.
0: اون موقعی که از خواب بیدار میشی
1: تو ماهی.
0: اون موقعی که داری گریه میکنی
1: تو ماهی.
0: اون موقعی که اصلا حوصله شنیدنش رو نداری
1: ماهی.
0: اون موقعی که نمیخوای باورش کنی
1: تو ماهی.
0: اون موقعی که هیچ کس این رو بهت نمیگه
1: تو ماهی.
0: عشق هنوز که هنوزه فکر میکنه تو ماهی.
1: عشق اما کامل نیست و بعضی وقتا فراموش میکنه،
0: به خصوص وقتهایی که بیشتر از همیشه نیاز به شنیدنش داری.
1: فراموش نکن که تو ماهی. عشق اون چه که انتظار داشتی نیست و اون چه که تصویرش میکردی نیست.
0: عشق شاید در نیویورک باشه و در خواب فرو رفته و تو در کالیفرنیا، هندوستان، استرالیا بیدار بیدار. شاید عشق اصلا در منطقه زمانی نادرستی قرار داشته باشه.
1: شاید عشق اصلا آمادگی پذیرش تو رو نداشته باشه. شاید هم تو آماده عشق نباشی،
0: شاید هم عشق از جنس ازدواجی نباشه،
1: شاید دفعه بعد که عشق رو دیدی 20 سال بعد از طلاق باشه. الان دیگه عشق پیرتر شده اما هنوز هم به همون زیبایی سابقه.
0: شاید عشق فقط یک ماه پیشت باشه،
1: شاید عشق برای لحظه های آتش بازی، برای هر لحظه جشن تولد و یا لحظه های ملاقاتی در بیمارستان مفید باشه.
0: شاید عشق ماندگار باشه و شاید نتونه.
1: شاید عشق اصلاً نباید. عشق آنگاهی فرا می آید که قرار است فرا آید و عشق آنگاهی می رود که قرار است برود.
0: آنگهی که عشق فرا آمد بگو
1: خوش آمدی، خانه خودتان است. و آن زمانی که عشق تصمیم به رفتن گرفت، ازش خواهش کنید که در را پشت سر نبندد.
0: موزیک را قطع کنید و گوش فرا دهید.
1: به نجواها بگویید ممنونم که به دیدار من آمدید.

مکش دریا بخون پروا کنی ای دور.

مردی جدیدم، اونقدر جدید که دیگه خیلی وقت نمتونم بگم فاشیستم. تو انسان دوستی نمره 20م، اورینتالیستم و از گذشته هنوز یک کم کنفدراسیونیستم. بعد جور فعال محیط زیستم، چند وقت پیشم بگین اگه قدری حس کردم، مثل همه من سوسیالیستم.

من دیدم مردی جدیدم، تعریف از خود نباشه بد نیست بگم اینجا که من پروگرسیستم، همچنان که لیبرالیستم، ضد راسیستم، کردارم خیلی نیکه، من انیمال بیستم، دیگه من پشت دولت نیستم، زدم چند وقت توی خط ضد جریان، من فدرالیستم.

کنفرمیستم، همون کس که اغلب عضو حزب با دو جای درست کنفرمیستم، همون که پیش خودش دیگه چش رو حق و ناحق بسته، شبیه به آفتاب پرسته، انگار دانای کل روزنامه به دسته، هر جام که

آنم، دنیا چه خوبه نوش جانم، کنفرمیستم، مردی برای تمام فطور ولی بی انسجامم، کنفرمیستم، خواهی نشبی رسوا هم رنگ جماعت شو به کامم، جانوری عادی و معمول

من دیدم مردی جدیدم، دارم با همه ی خانوم ها میونه ی خوبی فمینیستم، در دسترسم و اپتیمیستم، اروپاییستم، صدام نمیره بالا، من پاسیفیستم، گاهی هم مارکسیست لنینیستم. بعد از چند وقت به خودم اومدم و دیدم آمریکانیستم.

من دیدم مردی جدیدم، اونقدر جدید که هر چیزی که گفتم نیستم، فقط دیگه من کنفرمیستم.

0: 101.1 مگاهرتز.
1: ما میخواستیم درباره یه موضوع دیگه صحبت بکنیم که فقط حالت اشانتیونی، یعنی طرح بحثی باشد و مفصلش رو هفته آینده، یعنی برای دوستانی که در این باره صحبت کنن. تو این محیط و جامعه ناسازگار ما معمولا مواضع سیاسی آدم ها موجب شکاف در روابط خانوادگی، دوستی ها میشه، فاصله میاندازه و قطع رابطه ها توی تمام این سالهای گذشته به خصوص بعد از انقلاب بوده، تو دهه 60 بوده، جنبه های مختلفی داشته که قطع رابطه بوده، خصومت های بسیاری رو موجب می شده توی این روابط نزدیک، خواهر برادرها، دوستان، اینا. مثلا در همین مورد جنگ، حمله اسرائیل به ایران، آدم ها نمیتونن تحمل بکنن دیگه. در همه جا هم بوده این که چه کار باید کرد، آیا راه حلی وجود داره مثلا برای این، به خاطر یه مسئله سیاسی رابطه با دوستان نزدیک و قدیمی، قمقیشار، اینا رو باید کنار گذاشت یا نه. و این مسئله فقط مثلا فردی نیست، یعنی هر کسی توی روابطش با این مسئله مواجه است از نزدیک. شما هم دوستان عزیز اگر با این مسئله مواجه شدید و راه حلاتون اگر نظری دارید، خب هفته آینده بشنوید الان اینا رو،
2: فکر کنید در این حال.
1: بله بله دقیقا. حقیقتش اینه که این چیزی رو هم که یعنی در واقع به ذهن من اومد، یک نوشته‌ای بود از دوستمون در ایران حسن مرتضوی، توی فیسبوکش یک مطلبی گذاشته بود، نوشته و به همین مسئله اشاره کرده. اونجا هم یه دی خب کامنتی دادن. ما اینجا فعلا تربت میکنیم، هفته آینده شما بیایید نظر بدهید، حالا یا نظرتون کتبی بنویسید یا شفاهی مستقیم زنده، یا اینکه بفرستید به این شماره تلفن‌های ما با واتساپ از هر جای این دنیا این کار رو بکنید. اگه موافقی ورزین پیش از اینکه تو هم در این باره نظرتو بگی، خود متن حسن مرتضوی رو بشنویم.
3: در سالهای 1357 تا اوایل دهه 1160 ما با پدیده شکاف بزرگ میون دوستی ها و روابط خانوادگی به دلیل مواضع سیاسی افراد روبرو بودیم. ابتدا در دفاع از انقلاب یا مخالفت با اون در میان خانواده هایی که اعضای از آنان مدافع شاه بودند و اعضای رادیکالتر خانواده اختلاف افتاد، و بعد در دهه 1160 میان مدافعان اسلامی رژیم موجود و مخالفان وضع موجود شکاف ها و اختلافات بسیار شدیدی در خانواده ها

0: دوستان قدیمی رخ داد. شکاف‌های دیگری هم رخ داد. میان طرفداران حزب توده و اکثریت و طرفداران گروه‌های چپ رادیکال و مجاهد در یک خانواده یا جمع دوستان. این اختلاف‌ها و شکاف‌ها به حدی شدید بود که عملاً باعث دوری همیشگی و از بین رفتن دوستی‌ها می‌شد. همان زمان این موضوع مطرح بود که آیا همبستگی خانوادگی و دوستی قدیمی بر اختلافات سیاسی می‌چربد یا برعکس اختلافات سیاسی تعیین کننده است. شکل رقیق‌تر این ماجرا این بود که سیاست پدر و مادر ندارد و خانواده و دوستی همه چیز است. یا شکل روشنفکری‌ترش این بود که انسان فقط موجود سیاسی نیست، بلکه موجودی است عاطفی و اجتماعی و بنابراین میتوان مخالف سیاسی هم بود، اما همدیگر را از زوایای دیگر قبول داشت و مدارا کرد. همین وضعیت اکنون بار دیگر به شکل حادی پدیدار شده. این بار دو مسئله مرتبط با هم به شدت موجب شکاف ها، قطع روابط و خصومت های بسیار جدی شده است. مسئله نسل‌کشی در غزه و دیگری حمله اسرائیل به ایران و رژیم چنج احتمالی. یک بررسی ساده در میان خانواده ها و دوستان و یا گشت و گذاری در اینترنت و شبکه های اجتماعی میزان و شدت این خصومت را به وضوح نشان می دهد. چه باید کرد؟ خواهری یا برادری داری که طرفدار سلطنت است و تو به شدت مخالف سلطنت هستی. دوستی یا رفیقی بسیار قدیمی داری که برای خلاص شدن از رژیم حاضر است اسرائیل به ایران حمله کند. آیا به واقع راه حل میانه‌ای وجود دارد؟ بر هر وجه این اختلاف پافشاری کنیم، با موزه بغرنجی روبرو می شویم. چگونه می شود با کسی نشست و برخاست داشت که حامی کشتار مردم غزه یا حمله اسرائیل با ایران است؟ و یا برعکس، چگونه می شود به خاطر یک مسئله سیاسی رابطه با اقوام و خیشاوندان نزدیک و دوستان قدیمی را بوسید و کنار گذاشت؟ هر پاسخی پیامدهای معینی دارد و به هیچ وجه خنسا نیست.
1: سعید جان، به مسئله بسیار مهمی اشاره کردی که در تجربه بیشتر فعالین سیاسی و حتی در بین مردم عادی این مسئله هست و بسیار علاقمندان زیادی هم داره این مسئله. به هر حال مسئله این هست که با کسانی که نزدیکیم، دوستی داریم یا روابط فامیلی داریم، اگر اختلافات سیاسی جدی به وجود بیاد چه بکنیم؟ این مسئله هم مسئله اخلاقی هست، از زاویه اخلاق میشه بهش بحث کرد، پرداخت، هم مسئله سیاسی هست و در چگونگی تحولات سیاسی جامعه ما تأثیر به سزایی خواهد داشت، نحوه برخورد در این زمینه. بسیاری از ما در تجربه زندگیمون بارها و بارها شاهد این تناقض‌ها و تضادها بین خودمون و دوستانمون بودیم و در بسیاری از موارد سعی کردیم که به نوعی بعضی هامون رواداری به خرج بدیم، ولی بعضی هامون ممکنه به موضع‌گیری‌های سختی افتادیم و در روابطمون تأثیر گذاشته. به نظر من مسئله نوع برخورد با این مسئله ارتباط با مسائل زیادی داره، به موضوعات زیادی برمیگرده، به شخصیت فردی افراد، به نوع سیاست ورزی افراد، به نوع درک از انسان و اینکه کلن فرهنگ انسان چگونه تحول پیدا میکنه، تکامل پیدا میکنه. در هر صورت به موضوعات مختلفی مربوط میشه و بنابراین باید این موضوعات رو، ارتباطاتی که این موضوع با اونها داره، اونها رو بررسی کرد. مثلا نگاه فرهنگی ما به مسئله آندیگری چیه؟ آندیگری میتونه مخالف ما باشه، میتونه مشابه ما باشه. آیا فرهنگ ما در مشابهت با دیگری تکامل پیدا میکنه یا در تنافر با دیگری و در تضاد با دیگری؟ و خب پاسخهای مختلفی داره این مسئله. بعضی ها معتقدن که فرهنگ ما و حقیقت یابی ما، پی بردن به واقعیت ها در تقابل با آن دیگری صورت میگیره. اگر تقابل نباشه در واقع ما نمیتونیم به حقیقت و واقعیت برسیم، با توهمات خودمون به مبارزه برخیزیم و بعضی ها از شباهت ها به این نتیجه میرسن. در هر صورت یه موضوع بسیار بسیار پیچیده و بسیار مهمیه که هر چقدر در سیاست رواداری و در واقع سهل گرفتن مسئله، به نظر من اینجا من نظر اولیه‌مه، هر چقدر به مسائل سهل نگاه کنیم، مسامحه داشته باشیم، رواداری داشته باشیم و به روابط دوستیمون، به روابط انسانیمون لطمه نزنیم، از همدیگه دور نکنیم خودمون رو با آن دیگری که عزیز ما هست، به نظر من میتونه نتایج مثبت‌تری داشته باشه.
2: هر پاسخی پیامدهای معینی رو خواهد داشت. همینطوری که گفتی این میشه چند جنبه و زاویه نگاه کرد، ولی تجربه خود آدم ها، یعنی هر کدوم از ما، خود ما، خب چی میگه؟ بعضی موقع واقعا یک موضع‌گیری سیاسی و بعد صحبت کردن درباره اون، دعوایی که ممکنه در پی اون باشد، صداهایی که بلند میشه موجب رنجش بشه و بعد از خداحافظی رغبتی نمیمونه برای ادامه ارتباط و اینجا قطع میشه. این واقعیه. این احساس کاریش نمیتونی بکنی، جدایی وجود میاره. ولی آیا همینجا قطع میشه؟ این صحنه سیاسی مثل میز بیلیارد میمونه، یعنی هر دفعه یکی میاد چوب بر میداره میزنه، این گویی ها، این گلولای روی میز جاشون عوض میشه، بعد میرن کنار هم قرار میگیرن، بعد کنار از هم دیگه فاصله میگیرن، خیلی هم رنگا رنگ هستن. امروز اینجوریه، فردا آدم ها ممکنه کنار هم قرار بگیرن دوباره توی یک چیزی دی. تازه این رو ما شکل افراطی شو داریم نگاه میکنیم، مثلا نظر سیاسی راست افراطی تا فاشیست با مثلا یک نظر مثلا چپ افراطی که اینا میتونن، بس سر ائتلاف سیاسی نیست که، معلوم که نمیتونن. ببینیم بس سر جامعه هست، جامعه سازگار یا جامعه ناسازگار. بله. توی جامعه ناسازگار از این تا دلت بخواد هست. تازه همینا موجب انشابات آدمای خیلی نزدیک به هم میشه که از بیرون هیچ کس سر در نمیاره که چرا این آدم جدا میشه.
1: بله.
2: چه چیز خاصی، یک مسئله ای رو که مربوط با آینده هست سرش اختلاف دارن، جدا میشن، نمیتونن این رو توافق کنن سرش به پیش ببرن. درست؟ در دم انسان خب موجود اجتماعی، خب احتیاج داره به این روابط دیگه. بعد مسئله نزدیکانه، یعنی خواهرت یا برادرت ممکنه، آیا کلن این رابطه قطع به خاطر موضع سیاسی یا میتونین داشت باشه؟ یه بخشش همینجا گفتم مربوط به احساس آدمیست، شما کاری نمیتونی بکنی، یعنی این احساس در من به وجود میاد و بعضی هم رغبت ندارم که تماس بگیرم، ادامه بدم. خب این هست، کاریش نمیتونی بکنی، نمیتونی نسخه بپیچی یا نصیحت بکنی که آقا این کار بکنید خوبه. خب تو زندگی هر کدوم از ما کلی از این تجربه رو همین حالاش نقدم میتونی پیدا بکنی دیگه. نه به اینجوری هست که قول فروغ که اول برام هم گفتم، چراغای رابطه تاریک میشن.
1: بله.
2: درست این گونه. منتها اگر جامعه به سمتی بره که جامعه سازگار بشه فرق میکنه، یعنی این میاد توی این مظروف قرار میگیره، اونجا جوری دیگه بایش برخورد میکنه. میگم که همینطور که گفتی بسیار درباره این میشه گفت. فکر بکنید توی برنامه هفته آینده بیشتر درباره صحبت کنیم، در این حال فرصتی هم هست.
1: یه نکته رو میخواستم بگم سعید، ببین میگی که کاری نمیشه کرد، کاریش نمیشه کرد، ولی من فکر میکنم اینجوری نیست. اگر این موضوع
2: نه من این بگم، من اصلا منظورم این نیست که کارش نمیشه کرد که حتما آدم ها جدا بشن اینها. میگم در مواردی این احساسات توی آدم ها در میاد، چون تو گفتی در زمین های اخلاقی، احساسی، فلسفی، سیاسی، اینا جنبه های مختلف داره، گفتن توی زمین احساسیش کارش نمیشه کرد گاگایی.
1: من میگم که این مسئله رو اگر بر بستر حوادث سیاسی ایران و زندگی خودمون حتی بررسی بکنیم، به نظر میرسه که از تضادها کاسته شده. یعنی روابط ما علارغم اختلافاتی که با عزیزانمون پیدا میکنیم، یه مقداری نسبت به گذشته ها حتی در سازمانهای سیاسی، حتی در بین خودمون افراد، محدودتر شده، کاسته شده. این به چه معناست؟ به این معناست که ما با بالا رفتن سنمون، با بالا بردن تجربیات سیاسیمون، به هر حال پخته تر میشیم و توانایی مدیریت پیدا میکنیم و این تشخیص رو میدیم که سیاست همه چیز زندگی و هستی نیست، بلکه مناسبات عاطفی و احساسی هم میتونه نقش داشته باشه و چیزهای دیگه هم میتونه.
2: بخیر بحثتون میتونیم برای هفته آینده البته در وقت تماس های تلفنی هم همین حالا هم میتونید صحبت بکنید.
1: بله بله.
2: موقعش که برسه، ولی هفته آینده تو این زمینه اگر دوستانی واقعا صحبت دارین، حرف دارین، خوبه که مباحثه صورت بگیره.
1: بله.
2: چون نظرات بسیار متفاوته در این زمینه، بگیم به هم بحث بکنیم، با ما در تماس باشین. دیگه این که پیغامتون رو به شکل کتبی یا شفاهی بفرستید به این تلفن های ما 076-218-3393 و 076-218-3719.
1: من با دوستی صحبت کرده بودم سعید و امیدوارم که این بحث اولیه ما زمینه های تهییج اون رو فراهم کرده باشه و بتونه در خط آزاد بیاد بحث کنه.
2: تا اون موقع.
1: بله.

مکرر میکند و روز از آخرین نفس شب پر انتظار آغاز میشود و اکنون سپیده دمی که شعله چراغ مرا در تاخچه بیرنگ میکند تا مرغکان بومی رنگ را در بوته های قالی از سکوت خواب برانگیزد. داری آفتابی است که با آشتی در خون من طالع می شود. اینک محراب مذهب جاودانی که در آن عابد و معبود و عبادت و معبد جلوه ای یکسان دارند، بنده پرستش خدای می کند هم از آن گونه که

0: Radio Trulli.
1: خاکم به سر ز قصه به سر خاک، اگر کنم خاک وطن که رفت چه خاکی به سر کنم. آوخ کلاه نیست وطن، گر که از سرم برداشتند فکر کلاهی دگر کنم. مرد آن بود که این کلهش بر سر است و من نامردم ار که بی کله آنی به سر کنم. من آن نیم که یک سر تدبیر مملکت تسلیم هرزه گرد قضا و قدر کنم. زیر و زبر اگر نکنی خاک خصم را، به چرخ زیر و روی تو زیر و زبر کنم. جاییست آرزوی من، ار من به آن رسم از روی نقش لشکر دشمن گذر کنم. هر آن چه می کنی بکن ای دشمن قوی، من نیز اگر قوی شدم از تو بتر کنم. من آن نیم که به مرگ طبیعی شوم هلاک، وین کاسه خون به بستر راحت هدر کنم. معشوق عشقی ای وطن، ای عشق پاک من، ای آن که ذکر عشق تو شام و سحر کنم. عشقت نه سرسریست که از سر بدر شود، مهرت نه عارضیست که جای دگر کنم. عشق تو در وجودم و مهر تو در دلم، با شیر اندرون شد و با جان بدر کنم.

0: آرام باش عزیز من، آرام باش. حکایت دریاست زندگی. گاهی درخشش آفتاب، برق و بوی نمک، ترشح شادمانی. گاهی هم فرو می رویم، چشم های من را می بندیم، همه جا تاریکی است. آرام باش عزیز من، آرام باش. دوباره سر از آب بیرون می آوریم و تلالوی آفتاب را می بینیم زیر بوته از برف، که این دفعه درست از جایی که تو دوست داری تاله می شود. آرام باش عزیز من، آرام باش.
1: رادیو همبستگی.

قطار می رود، تو می روی، تمام ایستگاه می رود. و من چقدر ساده که سالهای سال در انتظار تو کنار این قطار رفته ایستاده، و همچنان و همچنان به نرده های ایستگاه رفته تکیه دارم.

به کجا چنین شتابان گون از نسیم پرسید. دل من گرفته زین جا هوس سفر نداری ز قبار این بیابان. همه آرزویم اما چه کنم که بسته پایم. به کجا چنین شتابان به هر آن کجا که باشد به جز این سرا سرا. سفرت به خیر اما تو و دوستی خدا را، چو از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی به شکوفه ها به باران برسون سلام ما را.

جخ امروز از مادر نزادم، نه عمر جهان بر من گذشته است. نزدیکترین خاطره ام خاطره قرن هاست. بارها به خونمان کشیدند بیادار، و تنها دستاورد کشتار نان پاره بی قاطق سفره بی برکت ما بود. اعراب فریبم دادند، برج موریانه را به دستان پرپینه خیش بر ایشان درگشودم. مرا و همگان را بر نطع سیاه نشاندند و گردن زدند. نماز گزاردم و قتل عام شدم که رافضیم دانستند. نماز گزاردم و قتل عام شدم که قرمتیم دانستند. آنگاه قرار نهادند که ما و برادران من یک دیگر را بکشیم و این کوتاه‌ترین طریق وصول به بهشت بود. یادار که تنها دستاورد کشتار جلپاره بیقدر عورت ما بود. خوشبینی برادرت ترکان را آواز داد، تراب و مرا گردان زدند. سپاهت من چنگیزیان را آواز داد، تراب و همگان را گردان زدند. یوغ ورزا بر گردن ما نهادند، گاباهن بر ما بستند، بر گرده ما نشستند و گورستانی چندان بی مرز شیار کردند که بازماندگان را هنوز از چشم خوناوه روان است. کوچ غریب را به یاد آر از غربتی به غربت دیگر، تا جستجوی ایمان تنها فضیلت ما باشد. بیادار تاریخ ما بیقراری بود، نه باوری، نه وطنی. نه جخم روز از مادر نزاد.

گرچه هرچه در گذشته خوانده ام کردم فراموش، از تو خواندن مانده با من. آه آیا می

به چشم شب یلدا زد و رفت. درد بی عشقی ما دید و دریغش آمد، آتش شوق در این جان شکیبا زد و رفت. خرمن سوخته ما به چه کارش میخورد که چو برق آمد و در

روی سبز پای چشمه نزد دلبر خوش نشستم رو به خواب بنهادیم چهره بر هم آسمان را شعله بر دامن فتاد اون مهن دادادات شاتش شعله با مهدر کشاکش آسمان ناتش به جانست او مگر از عاشقانست گفتم ای یار سرمست اکنون رویت نماید آسمان آینه در دست آفتاب

خودم دیدم که انسان اهل رویا بود، که هر لبخند سلامی داشت و دنیا گاهی زیبا بود. با چشمای خودم دیدم که مؤمن دوست کافر شد، که گرگ میترسید از گنجش و مرد با زن برابر شد.

چه فکر میکنی که بادبان شکسته زورق به گل نشسته است زندگی؟ در این خراب ریخته که رنگ عافیت از او گریخته، به بن رسیده راه بسته است زندگی. چه سهمناک بود سیل حادثه که همچو اژدها دهان گشود، زمین و آسمان ز هم گسیخت، ستاره خوشه خوشه ریخت و آفتاب در کبود دره‌های آب غرق شد. هوا بد است، تو با کدام باد می روی؟ چه ابر تیره گرفته سینه تو را که با هزار سال بارش شبانه روز هم دل تو وا نمی شود؟ تو از هزارهای دور آمدی، در این درازنای خونفشان به هر قدم نشان نقش پای توست، در این درشتناک دیولاخ زهر طرف تنین گامهای رهکشای توست. بلند و پست این گشاد دامگاه ننگ و نام به خون نوشته نامه وفای توست. به گوش بیستون هنوز صدای تیشه های توست.

که با تن تو تا به عشق آزمود، چه دارها که از تو گشت سربلند.

در هجوم هر گزند. نگاه کن هنوز آن بلند دور، آن سپیده، آن شکوفه زار انفجار نور، کهربای آرزوست، سپیده‌ای که جان آدمی هماره در هوای اوست. به بوی یک نفس در آن زلال دم زدن سزد اگر هزار بار بیفتی از نشیب راه و باز رو نهی بدان فراز.

چه فکر میکنی؟ جهان چه آبگینه شکسته است که سر و راست هم در او شکسته می نماید. چنان نشسته کوه در کمین درهای این غروب تنگ که راه بسته می نماید. زمان بیکرانه را تو با شمار گام عمر ما مسنج. به پای او دمیست این درنگ درد و رنج. به سان رود که در نشیب در سر به سنگ میزند رونده باش. امید هیچ معجزی ز مرده نیست، زنده باش.

0: کردی؟
1: همه اینها داره مسخره
2: میشه. من چرا اگه گردنم پای عقایدم وایسادم اینو یادت باشه، من یه زنم چقدرم وای میستم.
1: باشه باشه. از تو

0: زیبا رحیمی.
1: پرستار کشیک شب توی اورژانس هرمزگان یه دختر از دماونده، داره با حوصله جای خراش زخم مردی رو که اهل یزده میبنده. یه ترکی از شمال غرب مهندس ناظر امروز توی پارس جنوبی بود، توی آبادی کوچیک عروسی دوتا تاجیک به کردی پایکوبی بود. یه دختر از یه شهر دور تو ترمینال آزادی میون اون شلوغیا با حرف مرد راننده دلش یه ذره آروم شد. کجا میخوای بری بابا؟ هنوزم خسرو به آواز داره تو کوچه های شهر یاد ایام میخونه. یه ماهیگیر بوشهری تو لحن شرجی بندر داره خیام میخونه. وطن یعنی همین چیزا، همین چیزای معمولی که ما هم جزی از اونیم. درست اغلب اوقات همش اندوه و اندوهه، ولی باز پاش میمونیم. مثل اون لحظه هایی که تو ورزشگاه آزادی حریف هستیم میبازه، مثل وقتهایی که یه ساز با یه عصیان جادویی تو کیهان رعشه میندازه. سنندج اسم میدونی رو بلوار بلوچستان تو کوی رشت اهوازه، کرج نبش خراسان تو سرای اصفهان پشت خرم‌آباد شیرازه، برنج شالی گیلان تو دیگی از مس کرمان رو شعله گاز خوزستان توی یه خونه نقلی داره قل میزنه، قل قل مثل قلبم واسه ایران، مثل قلبت واسه ایران، مثل قلبش واسه ایران.
2: فصلی خواهم نبشت در ابتدای این حال بردار کردن این مرد و پس به شرح قصه شد. امروز که من این قصه آغاز می کنم در ذوالحجه سنه 50 و 400 در فرخ روزگار سلطان معظم ابو شجاع فرخزاد ابن ناصر دین الله، از این قوم که من سخن خواهم راند یک دو تن زنده اند در گوشه افتاده و خواجه بوسهل زوزنی چند سال است تا گذشته شده است و به پاسخ آن که از وی رفت گرفتار، و ما را با آن کار نیست هرچند مرا از وی بد آمد به هیچ حال. چه عمر من به 65 آمده و بر اثر وی می بباید رفت، و در تاریخی که می کنم سخنی نرانم که آن به تعصبی و تزیدی کشد و خوانندگان این تصنیف گویند شرم باد این پیر را، بل که آن گویم که تا خوانندگان با من اندر این موافقت کنند و تعنی نزنند. این بوسهل مردی امام زاده و محتشم و فاضل و ادیب بود، اما شرارت و زعارتی در طبع وی مؤکد شده و با آن شرارت دلسوزی نداشت و همیشه چشم نهاده بودی تا پادشاهی بزرگ و جبار بر چاکری خشم گرفتی و آن چاکر را لت زدی و فرو گرفتی. این مرد از کرانه بجستی و فرصتی جستی و تزریب کردی و علمی بزرگ به این چاکر رسانیدی و آنگاه لاف زدی که فلان را من فرو گرفتم و اگر کرد دید و چشید، و خردمندان دانستندی که نچنان است و سری می جنبانیدندی و پوشیده خنده می زدندی که وی گزاف گویست جز استادم که وی را فرو نتوانست برد با آن همه حیلت که در باب وی ساخت. از آن در باب وی به کام نتوانست رسید که قضای ایزد با تزریب های وی موافقت و مساعدت نکرد. و دیگر که بونصر مردی بود عاقبت نگر، در روزگار امیر محمود بی آن که مخدوم خود را خیانتی کرد، دل این امیر مسعود را نگاه داشت به همه چیزها، که دانست تخت ملک پس از پدر وی را خواهد بود. و حال حسنک دیگر بود که بر هوای امیر محمد و نگاه داشت دل و فرمان محمود، این خداوند زاده را بیازرد و چیزها کرد و گفت که اکفا آن را احتمال نکنند تا به پادشاه چه رسد. همچنان که جعفر برمکی و این طبقه وزیری کردند به روزگار هارون الرشید و عاقبت کار ایشان همان بود که از آن این وزیر آمد. و چاکران و بندگان را زبان نگاه باید داشت با خداوندان، که محال است روباهان را با شیران چخیدن. و بوسهل با جاه و نعمت و مردمش در جنب حسنک یک قطره آب بود از رودی، فضل جای دیگر نشیند. اما چون تعدی ها رفت از وی، یکی آن بود که عبدوس را گفت امیرت را بگوی که من آنچه کنم به فرمان خداوند خود می کنم. اگر وقتی تخت ملک به تو رسد، حسنک را بردار باید کرد. لاجرم چون امیر پادشاه شد، این مرد بر مرکب چوبین نشست. و بوسهل و غیر بوسهل در این کیستند که حسنک عاقبت تهور و تعدی خود کشید. چون حسنک را از بست به هرات آوردند، بوسهل زوزنی او را به علی رایز چاکر خیش سپرد و رسید به او از انواع استخفاف آنچه رسید، که چون باز جستی نبود کار و حال او را، انتقام ها و تشفی ها رفت. و به آن سبب مردمان زبان بر بوسهل دراز کردند که زده و افتاده را توان زد، مردان مرد است که گفتند العفو عند القدرته به کار تواند آورد. و چون امیر مسعود از هرات قصد بلخ کرد، علی رایز حسنک را به بند می برد و استخفاف می کرد و تشفی و تعصب و انتقام می بود. هرچند می شنودم از علی پوشیده وقتی مرا گفت که هرچه بوسهل مثال داد از کردار زشت در باب این مرد، از ده یکی کرده آمدی و بسیار محابا رفتی. و به بلخ در امیر می دمید که ناچار حسنک را بردار باید کرد. و امیر بس حلیم و کریم بود، جواب نگفتی. و معتمد عبدوس گفت روزی پس از مرگ حسنک از استادم شنودم که امیر بوسهل را گفت حجتی یا عذری باید کشتن این مرد را. بوسهل گفت حجت بزرگ ترک مرد قرمتی است و خلعت مصریان استد تا امیر المؤمنین قادر بالله بیازرد و نام از امیر محمود باز گرفت و اکنون پیوسته از این میگوید. و خداوند یاد دارد که به نشابور رسول خلیفه آمد و لوا و خلعت آورد و منشور و پیغام در این باب برچه جمله بود. فرمان خلیفه در این باب نگاه باید داشت. امیر گفت تا در این معنی بیندیشم. پس از این هم استادم حکایت کرد از عبدوس که با بوسهل سخت بد بود، که چون بوسهل در این باب بسیار بگفت، یک روز خواجه احمد حسن را چون از بار باز می گشت امیر گفت که خواجه تنها به طارم بنشیند که سوی او پیغامی است بر زبان عبدوس. خواجه به طارم رفت و امیر مرا بخواند، گفت خواجه احمد را بگوی که حال حسنک بر تو پوشیده نیست، که به روزگار پدرم چند درد در دل ما آورده است، و چون پدرم گذشته شد چه قصد ها کرد بزرگ در روزگار برادرم ولیکن به نرفتش، و چون خدای عز و جل به آن آسانی تخت ملک به ما داد، اختیاران است که عذر گناهان بپذیریم و به گذشته مشغول نشویم. اما در اعتقاد این مرد سخن میگویند، به آن که خلعت مصریان بستد به رقم خلیفه و امیر المؤمنین بیازرد و مکاتبت از پدرم بکسست، و میگویند رسول را که به نشابور آمده بود و عهد و لوا و خلعت آورده پیغام داده بود که حسنک قرمتی است، وی را بردار باید کرد، و ما این به نشابور شنیده بودیم و نیکو یاد نیست. خواجه اندرین چه بیند و چه گوید؟ چون پیغام بگذاردم خواجه دیری اندیشید، پس مرا گفت بوسهل زوزنی را با حسنک چه افتاده است که چنین مبالغت ها در خون او گرفته است؟ گفتم نیکو نتوانم دانست، این مقدار شنودم که یک روز به سرای حسنک شده بود به روزگار وزارتش پیاده و به دراعه، پردداری بر وی استخفاف کرده بود و وی را بینداخته. گفت ای سبحان الله، این مقدار شقر را چه در دل باید داشت؟ پس گفت خداوند را بگوی که در آن وقت که من به قلعت کالنجر بودم باز داشته و قصد جان من کردند و خدای عز و جل نگاه داشت، نذرها کردم و سوگندان خوردم که در خون کس حق و ناحق سخن نگویم. به آن وقت که حسنک از حج به بلخ آمد و ما قصد ماوراء النهر کردیم و با قدر خان دیدار کردیم، پس از بازگشتن به قزنین مرا بنشاندند و معلومم نه که در باب حسنک چه رفت، و امیر ماضی با خلیفه سخن بر چه روی گفت. بو نصر مشکان خبرهای حقیقت دارد، از وی باز باید پرسید. و امیر خداوند پادشاه است، آنچه فرمودنیست بفرماید که اگر بر وی قرمتیگری درست گردد در خون وی من سخنی نگویم تا نگویند مرا در این مالش مرادی بوده است. و پوست باز کرده به آن گفتم که تا مرا در باب وی سخن گفته نیاید که من از خون همه جهانیان بیزارم، و هرچند چنین است از سلطان نصیحت باز نگیرم که خیانت کرده باشم، تا خون وی و هیچ کس نریزد، البته که خون ریختن کار بازی نیست. چون این جواب باز بردم سخت دیر اندیشید، پس گفت خواجه را بگوی آنچه واجب باشد فرموده آید. خواجه برخاست و سوی دیوان رفت. در راه مرا که عبدوسم گفت تا بتوانی خداوند را بران دار که خون حسنک ریخت نیاید که زشت نامی تولد گردد. گفتم فرمان بردارم و بازگشتم و با امیر بگفتم. قضا در کمین بود، کار خیش میکرد. و پس از این مجلسی کرد با استادم. او حکایت کرد که در آن خلوت چه رفت. گفت امیر پرسید مرا از حدیث حسنک، پس از آن از حدیث خلیفه، و گفت چگویی در دین و اعتقاد این مرد و خلعت ستدن از مصریان؟ من دری استادم و رفتن به حج تا آنگاه که از مدینه به وادی القرا بازگشت بر راه شام و خلعت مصری بگرفت و ضرورت ستدن و از موصل راه گردانیدن و به بغداد باز نشدن و خلیفه را به دل آمدن که مگر امیر محمود فرموده است، همه به تمامی شرح کردم. امیر گفت پس از حسنک در این باب چه گناه بوده است که اگر به راه بادیه آمدی در خون آن همه خلق شدی؟ گفتم چون این بود، ولیکن خلیفه را چند گونه صورت کردند تا نیک آزار گرفت و از جای بشد و حسنک را قرمتی خواند و در این معنی مکاتبات و آمد و شد بوده است. امیر ماضی چنان که لجوجی و زجرت وی بود یک روز گفت به این خلیفه خرف شده بباید نبشت که من از بحر قدر عباسیان انگوشت در کرده ام در همه جهان و قرمتی می جویم و آنچه یافت آید و درست گردد بردار می کشند و اگر مرا درست شدی که حسنک قرمتی است، خبر به امیر المؤمنین رسیدی که در باب وی چه رفتی. وی را من پروردم و با فرزندان و برادران من برابر است و اگر وی قرمتی است، من هم قرمتی باشم. هرچند آن سخن پادشاهانه بود، به دیوان آمدم و چنان نبشتم نبشتهی که بندگان به خداوندان نویسند. و آخر پس از آمد و شد بسیار، قرار بران گرفت که آن خلعت که حسنک استده بود و آن ترایف که نزدیک امیر محمود فرستاده بودند آن مصریان، با رسول به بغداد فرستد تا بسوزند. و چون رسول باز آمد، امیر پرسید که آن خلعت و ترایف به کدام موضع سوختند؟ که امیر را نیک درد آمده بود که حسنک را قرمتی خوانده بود خلیفه. و با آن همه وحشت و تعصب خلیفه زیادت می گشت اندر نهان نه آشکارا، تا امیر محمود فرمان یافت بنده آنچه رفته است به تمامی باز نمود. گفت بدانستم. پس از این مجلس نیز بوسهل البته فرو نایستاد از کار. روز سه‌شنبه 27 صفر چون بار بگسست، امیر خواجه را گفت به طارم باید نشست که حسنک را آنجا خواهند آورد با قضات و مزکیان تا آنچه خریده آمده است جمله به نام ما قبال نبشته شود و گواه گیرد برخیشتن. خواجه گفت چنین کنم و به تارم رفت و جمله خواجه شماران و اعیان و صاحب دیوان رسالت و خواجه بلقاسم کثیر هرچند معزول بود و بوسهل زوزنی و بوسهل همدوی آنجا آمدند و امیر دانشمند نبیه و حاکم لشکر را نصر خلف آنجا فرستاد و قضات بلخ و اشراف و علما و فقها و معدلان و مزکیان، کسانی که نامدار و فراروی بودند، همه آنجا حاضر بودند و بنشسته. چون این کوکب راست شد، من که بلفضلم و قومی بیرون تارم به دکانها بودیم نشسته در انتظار حسنک. یک ساعت بود حسنک پیدا آمد بی بند، جبه‌ای داشت حبری رنگ با سیاه میزد خلق گونه، در و ردایی سخت پاکیزه و دستاری نشابوری مالیده و موزه میکائیلی نو در پای و موی سر بالیده زیر دستار پوشیده کرده اندک مای پیدا بود و والی حرس با وی و علی رایز و بسیار پیاده از هر دستی وی را به تارم بردند و تا نزدیک نماز پیشین بماند پس بیرون آوردند و به حرس باز بردند و بر اثر وی قضات و فقها بیرون آمدند. این مقدار شنودم که دوتن با یک دیگر می گفتند که خواجه بوسهل را بر این که آورد که آب خیش ببرد. بر اثر خواجه احمد بیرون آمد با اعیان و به خانه خود باز شد و نصر خلف دوست من بود. از وی پرسیدم که چه رفت؟ گفت که چون حسنک بیامد خواجه بر پای خواست، چون او این مکرمت بکرد همه اگر خواستند یا نه بر پای خواستند. بوسهل زوزنی بر خشم خود طاقت نداشت، برخاست نتمام و برخیشتن می ژکید. خواجه احمد او را گفت در همه کارها ناتمامی. وی نیک از جای بشد و خواجه بزرگ حسنک را هرچند خواست که پیش وی نشیند نگذاشت و بر دست راست من نشست و بر دست راست خواجه بلقاسم کثیر و بو نصر مشکان را بنشاند. هرچند بلقاسم کثیر معزول بود اما حرمتش سخت بزرگ بود و بوسهل بر دست چپ خواجه. از این نیز سخت بتابید و خواجه بزرگ رو به حسنک کرد و گفت خواجه چون می باشد و روزگار چگونه می گذارد؟ گفت جای شکر است. خواجه گفت دل شکست نباید داشت که چون این حالها مردان را پیش آید. فرمان برداری باید نمود به هرچه خداوند فرماید که تا جان در تن است امید صد هزار راحت است و فرج است. بوسهل را طاقت برسید، گفت خداوند را کرا کند که با چنین سگ قرمتی که بردار خواهند کرد به فرمان امیرالمؤمنین چنین گفتن؟ خواجه به خشم در بوسهل نگریست. حسنک گفت خداوند فرماید که تا جان در تن است امید صد هزار راحت است و فرج است. بوسهل را طاقت برسید، گفت خداوند را کرا کند که با چنین سگ قرمتی که بردار خواهند کرد به فرمان امیر

من و آنچه مرا بوده است از آلت و حشمت و نعمت جهانیان دانند. جهان خوردم و کارها راندم و عاقبت کار آدمی مرگ است. اگر امروز اجل رسیده است، کس باز نتواند داشت که بردار کشند یا جزدار. که بزرگتر از حسین علی نیم، این خواجه که مرا این میگوید مرا شعر گفته است و بر در سرای من ایستاده است. اما حدیث قرمتی به هزین باید که او را باز داشتند به این تهمت نمرا، و این معروف است. من چنین چیزها ندانم. بوسهل را صفرا به جنبید و بانگ برداشت و فرا دشنام خواست شد. خواجه بانگ بروزد و گفت این مجلس سلطان را که اینجا نشسته ایم هیچ حرمت نیست؟ ما کاری را گرد شده ایم. چون از این فارغ شویم، این مرد 5 و 6 ماه است تا در دست شماست. هرچه خواهی بکن. بوسهل خاموش شد و تا آخر مجلس سخن نگفت. و 2 قباله نبشته بودند همه ی اسباب و ضیاء حسنک را به جمله از جهت امیر، و یکی یک ضیاء را نام بر وی خواندند و وی اقرار کرد به فروختن آن به تو و رقبت، و آن سیم که معین کرده بودند بستد. و آن کسان گواهی نبشتند و حاکم سجل کرد در مجلس و دیگر قضات نیز علی الرسم فی امثالها. چون از این فارغ شدند، حسنک را گفتند باز باید گشت، و وی روی به خواجه کرد و گفت زندگانی خواجه بزرگ دراز باد. به روزگار سلطان محمود به فرمان وی در باب خواجه ژاژ می خواهیدم که همه خطا بود. از فرمان برداری چه چاره داشتم؟ به ستم وزارت مرا دادند و نجای من بود. به باب خواجه هیچ قصدی نکردم و کسان خواجه را نواخت داشتم. پس گفت من خطا کردم و مستوجب هر عقوبت هستم که خداوند فرماید، ولیکن خداوند کریم مرا فرو نگذارد و دل از جان برداشتم. از عیال و فرزندان اندیشه باید داشت و خواجه مرا بهل کند و بگریست. حاضران را بر وی رحمت آمد و خواجه آب در چشم آورد و گفت از من بهلی، و چنین نومید نباید بود که بهبود ممکن باشد. و من اندیشیدم و پذیرفتم از خدای عز و جل اگر قضاییست بر سر وی قوم او را تیمار دارم. پس حسنک برخاست و خواجه و قوم برخاستند، و چون همه بازگشتند و برفتند، خواجه بوسهل را بسیار ملامت کرد و وی خواجه را بسیار عذر خواست و گفت با صفرای خیش بر نیامدم. و این مجلس را حاکم لشکر و فقیه نبیه به امیر رسانیدند، و امیر بوسهل را بخواند و نیک بمالید که گرفتم که بر خون این مرد تشنه ای، وزیر ما را حرمت و حشمت بایستی داشت. بوسهل گفت از آن ناخیشتن شناسی که وی با خداوند در هرات کرد در روزگار امیر محمود یاد کردم. خیش را نگاه نتوانستم داشت و بیش چون این سهو نیفتد. و از خواجه امید عبدالرزاق شنودم که این شب که دیگر روز آن حسنک را بردار می کردم

0: بوسهل نزدیک پدرم آمد نماز خفتن. پدرم گفت چرا آمده ای؟ گفت نخواهم رفت تا آنگاه که خداوند بخسبد که نباید رقعتی نویسد به سلطان در باب حسنک به شفاعت. پدرم گفت بنوشتمی اما شما تباه کرده اید و سخت ناخوب است، و به جایگاه خواب رفت.
1: و آن روز و آن شب تدبیر بردار کردن حسنک در پیش گرفتند و دو مرد پیک راست کردند با جامه پیکان که از بغداد آمدند و نامه خلیفه آورده که حسنک قرمطی را بردار باید کرد و به سنگ بباید کشت تا بار دیگر بر رغم خلفا هیچ کس خلعت مصری نپوشد و حاجیان را در آن دیار نبرد. چون کارها ساخت آمد، دیگر روز چهار شنبه دو روز مانده از سفر، امیر مسعود برنشست و قصد شکار کرد و نشاط سه روزه با ندیمان و خاصگان و مطربان، و در شهر خلیفت شهر را فرمود داری زدن بر کران مصلای بلخ فرود شارستان، و خلق روی با آنجا نهاده بودند. بوسهل برنشست و آمد تا نزدیک دار و به بالایی بایستاد، و سواران رفته بودند با پیادگان تا حسنک را بیارند. چون از کران بازار عاشقان درآوردند و میان شارستان رسید، میکائیل اسب به آنجا بداشته بود، پذیره وی آمد، وی را معاجر خواند و دشنام های زشت داد. حسنک در وی ننگریست و هیچ جواب نداد. عامه مردم او را لعنت کردند به این حرکت ناشیرین که کرد و از آن زشت ها که بر زبان راند، و خواص مردم خود نتوان گفت که این میکائیل را چه گفتند. و پس از حسنک این میکائیل که خواهر عیاض را به زنی کرده بود بسیار بلاها دید و محنت ها کشید، و امروز بر جای است و به عبادت و قرآن خواندن مشغول شده است. چون دوستی زشت کند چه چاره از باز گفتن. و حسنک را به پای دار آوردند.

و حسنک را به پای دار آوردند، نعوذ بالله من قضاء السوء، و دو پیک را ایستانیده بودند که از بغداد آمدند و قرآن خانان قرآن می خواندند. حسنک را فرمودند که جام بیرون کش.

نشود که سرش را به بغداد خواهیم فرستاد نزدیک خلیفه. و حسنک را همچنان می داشتند و او لب می جنبانید و چیزی می خواند تا خودی فراختر آوردند. و در این میان احمد جامدار بیامد سوار و روی به حسنک کرد و پیغامی گفت که خداوند سلطان میگوید این آرزوی توست که خواسته بودی و گفته که چون پادشاه شوی ما را بردار کن، ما بر تو رحمت خواستیم کرد، اما امیرالمؤمنین نبشته است که تو قرمتی شده ای و به فرمان او بردار میکنند. حسنک البته هیچ پاسخ نداد. پس از آن خود فراختر که آورده بودند سر و روی او را به آن بپوشانیدند. پس آواز دادند او را که بدو، دم نزد و از ایشان نیندیشید. هر کس گفتند شرم ندارید مردی را که می بکشید چنین کنید و گویید؟ و خواست که شوری بزرگ به پای شود. سواران سوی عام تاختند و آن شور بنشاندند و حسنک را سوی دار بردند و به جایگاه رسانیدند. بر مرکبی که هرگز ننشسته بود بنشاندند و جلادش استوار ببست و رسنها فرود آورد و آواز دادند که سنگ دهید. هیچ کس دست به سنگ نمی کرد و همه زار زار می گریستند خاص نشابوریان. پس مشتی رند را سیم دادند که سنگ زنند و مرد خود مرده بود که جلادش رسن به گلو افگنده بود و خبه کرده. چون از این فارغ شدند بوسهل و قوم از پای دار بازگشتند و حسنک تنها ماند چنان که تنها آمده بود از شکم مادر. این است حسنک و روزگارش. و گفتارش این بود که گفتی مرا دعای نشابوریان بسازد و نساخت. و اگر زمین و آب مسلمانان به قصب بستد نه زمین ماند و نه آب. و چندان غلام و ضیاع و اسباب و زر و سیم و نعمت هیچ سود نداشت. او رفت و این قوم که این مکر ساخته بودند نیز برفتند. و این افسانه ایست با بسیار عبرت و این همه اسباب منازعت و مکاوهت از بحر حطام دنیا به یک سوی نهادند. احمق مردا که دل در این جهان بندد که نعمتی بدهد و زشت باز ستاند. و پس از آن شنیدم از بوالحسن خربلی که دوست من بود و از مختصان بوسهل که یک روز شراب می‌خورد و با وی بودم، مجلسی نیکو آراسته و غلامان بسیاری ایستاده و مطربان همه خوش آواز. در آن میان فرموده بود تا سر حسنک پنهان از ما آورده بودند و بداشته در طبقی با مکبه. پس گفت نوباوه آوردند
از آن بخوریم. همگان گفتند خوریم. گفت بیارید. آن طبق بیاوردند و از دور نگه داشتند و مکه برداشتند. چون سر حسنک را بدیدیم همگان متحیر شدیم و من از حال بشدم و بوسهر بخندید و به اتفاق شراب در دست داشت، به بوستان ریخت و سر باز بردند و من در خلوت دیگر روز او را بسیار ملامت کردم. گفت ای بوالحسن، تو مردی مرغ دلی، سر دشمنان چنین باید. و این حدیث فاش شد و همگان او را بسیار ملامت کردند به این حدیث و لعنت کردند. و آن روز که حسنک را بردار کردند، استادم بونصر روزه بنگشاد و سخت غمناک و اندیشمند بود، چنان که به هیچ وقت او را چنان ندیده بودم، و می گفت چه امید ماند. و خواجه احمد حسن هم بر این حال بود و به دیوان ننشست. و حسنک قریب 7 سال بردار بماند، چنان که پایهایش همه فرو تراشید و خشک شد، چنان که اثری نماند، تا به دستوری فرو گرفتند و دفن کردند، چنان که کس ندانست که سرش کجاست و تن کجاست. و مادر حسنک زنی بود سخت جگرآور، چنان شنودم که 2-3 ماه از او این حدیث نهان داشتند. چون بشنید جزعی نکرد چنان که زنان کنند، بلکه بگریست به درد، چنان که حاضران از درد وی خون گریستند. پس گفت بزرگا مردا، که این پسرم بود که پادشاهی چون محمود این جهان به او داد و پادشاهی چون مسعود آن جهان، و ماتم پسر سخت نیکو بداشت و هر خردمند که این بشنید بپسندید و جای آن بود. این حدیث بردار کردن حسنک به پایان آوردم و رفتم بر سر کار تاریخ، که بسیار عجایب در پرده است که اگر زندگانی باشد آورده آید.

سلام، حال همه ما خوب است، ملالی نیست جز گم شدن گاه به گاه خیالی دور که مردم به آن شادمانی بی سبب میگویند. با این همه عمری اگر باقی بود، طوری از کنار زندگی میگذرم که نه زانوی آهوی بی جفت بلرزد و نه این دل ناماندگار بی درمان. تا یادم نرفته است بنویسم. حوالی خوابهای ما سال پربارانی بود. می دانم همیشه حیات آنجا پر از هوای تازه باز نیامدن است، اما تو لااقل حتی هر وهله گاهی، هر از گاهی ببین انعکاس تبسم رویا شبیه شمایل شقایق نیست؟ راستی خبرت بدهم، خواب دیدم خانه‌ای خریدم، بی پرده، بی پنجره، بی در، بی دیوار. هی بخند، بی پرده بگویمت چیزی نمانده است. من 40 ساله خواهم شد، فردا را به فال نیک خواهم گرفت. دارد همین لحظه یک فوج کبوتر سفید از فراز کوچه ما می گذرد. باد بوی نامهای کسان من می دهد. یادت می آید رفته بودی خبر از آرامش آسمان بیاوری؟ نری راجان، نامم باید کوتاه باشد، ساده باشد، بی حرفی از ابهام و آینه. از نو برایت می نویسم. حال همه ما خوب است، اما تو باور مکن.